peču sliny, to už melú božie mliny. Budovať a chrániť, zlých vecí sa strániť. Z besnoty už peču sliny.

užite si leto s festivalovým Rádiom FM. Rádio FM vám aj tento rok pripraví festival priamo u vás doma. Najbližší víkend sa bude niesť v znamení slovenskej a českej hudby. V sobotu vám zahrajú Bene a Video Dave, Jaša 96, Tolstoys aj Dukla. V nedeľu sa naživo predstavia Bibione, Síček, Madhouse Express a Bad Karma Boy. Festivalové Rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
2: Neverím, že ti to nechýba. Že práve ty sa bojíš.
3: Prečo?
2: Nič zlom, kamarát. Ale videl si sa niekedy v zrkadle.
4: Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú. V kinách od 6. augusta.

Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére dnes večer na Dvojke.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spoločnosť Sojtron sa ohradzuje, že o kamerách pre rezort vnútra neklamala. Ukrajina nebude ráno zverejňovať štatistiky ruských balistických útokov. Dnes bude opäť jasno s teplotou do 31 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Spoločnosť Sojtron neklamala o dopravných radarových kamerách, v ktorých sa našli ruské komponenty, povedal výkonný riaditeľ Ondrej Smolár. Firma podľa neho pracovala s informáciami, ktoré mala v tom čase.
2: Je nám veľmi nepríjemné, že sme sa ucitli uprostred nejakého politického boja. Nemali sme o tom žiadne vedomie, proste my sme transparentne v dobrej vôle nakupovali zariadenie, ktoré bolo dovezené, certifikované na Slovensku. Nemali sme dôvod to spochybňovať.
1: Reagoval tak na slová ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka z Hlasu SD, že dodávateľská firma rezort oklamala. Spoločnosť Sojtron ako aj ministerstvo sa odvolávali na to, že zariadeniam vydal certifikát Slovenský metrologický ústav. Ten však ozrejmil, že skúmal len to, čo zariadenia merajú presne. Z vyjadrenia citujeme.
3: Ústav nie je orgánom, ktorý v rámci schvaľovania typu komplexne preveruje kybernetickú bezpečnosť zariadenia, jeho dodávateľský reťazec, pôvod jednotlivých komponentov alebo celkovú vhodnosť zariadenia.
1: Ukrajinské letectvo prestáva vo svojich ranných hláseniach zverejňovať štatistiky ohľadom ruských vzdušných útokov vykonaných balistickými strelami, informoval o tom server RBK Ukrajina s odvolaním sa na hovorcu vzdušných síl Juria Ihnata. Podľa neho bude letectvo naďalej informovať o hrozbe vzdušných útokov a zachová

0: aj formát ranných hlásení o vzdušných bojoch z predchádzajúcej noci. Záchranné práce po zemetrasení, ktoré v pondelok zasiahlo Kolumbiu, vstúpili do záverečnej fázy, uviedli tamojší predstavitelia. Počet obetí podľa nich už medzičasom stúpol na 265, pričom takmer 500 ľudí zostáva stále nezvestných. Zranenia utrpelo takmer 3500 ľudí. V stredu za obete zemetrasenia vyhlásili 3 dni štátneho smútku. Milióny ľudí na severnej pologuli sledovali včera večer zatmenie slnka. Najvýraznejšie zatmenie slnka od roku 1999 sledovali ľudia vo Veľkej Británii, kde z pohľadu väčšiny krajiny mesiac zakryl slnko pri vrchole úkazu na viac ako 90%. Úplné zatmenie bolo večer viditeľné z časti Španielska, Portugalska, Islandu, Grónska a Ruska. Emma Zapletalová je majsterkou Európy v behu na 400 metrov prekážok. Na atletickom šampionáte v Birminghame triumfovala suverénne s náskokom 42 stotín sekundy a potvrdila úlohu líderky tohtoročných svetových tabuliek.
1: Bola som neskutočne šťastná, že som to zvládla a že som to ustala. Cítila som aj tú podporu, aj to, že to ľudia ma sledujú a že som tu v tej pozícii vyhrať tú medailu zlatú a naozaj v tom cieli, ako som vyťazila. To za mňa všetko opadlo a zrovna sa cítim taká dosť ľahšie, že som to potvrdila, že som zvíťazila.
0: Dnes má byť jasno až polooblačno, na krajnom severovýchode prechodne zväčšená oblačnosť, teplota 26 až 31, na severe miestami 21 až 26 stupňov, vietor do 30, v nárazoch ojedinele do 50 km za hodinu. 6 hodín, 3,5 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Uzavretý tunel na D1 a kolóna na Kysuciach. Pozrime sa na cesty. Na diaľnici D1 v tuneli Branisko smerom na Prešov stojí pokazené vozidlo. Tunel je v tomto smere na nevyhnutný čas uzavretý. Na ceste číslo 16 pri obci Hrhov sa zrazilo auto so zverou. Výrazne sa však nezdržíte. Pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščace si v kolóne postojíte pol hodinu. Pozornosť výšte za Rohožníkom smerom na Malacky. Je tam na ceste zrazená zver. Diaľnica R4 medzi križovatkami Košice Východ a Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá. Obchádzka vedie cez mesto. Dajte si na cestách pozor. Hanna Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio FM.

Podľa možností príjemný 13. august 2026 prajem zo štúdia FM tu na Mýtnej Bratislave a niečo je dnes ináč. Neviem, či to súvisí s tým včerajším čiastočným zatmením slnka, ale niečo je ináč, lebo keď som predvčerom ráno išiel do práce, vonku bolo 23-24 stupňov. Keď som vychádzal dnes z domu, bolo 15. A je to také nezvyčajné zrazu mať pocit chladu. Takmer som aj odvykol. Takže asi po 2,5 mesiaci dnes sa dajú zvoliť dve vrstvy, ak sa chystáte z domu. Ale cez deň to má vyliesť opäť minimálne na juhozápade Slovenska na 31, možno viac. Len tak pre zaujímavosť, aktuálne Senica 12, Trenčín 11, Sliač 10, Martin 10, Košice 17. A o tento pomerne komótny, síce buchotavý a dupotavý, ale predsa len taký v ležernom tempe, dá sa povedať, sa nám postaral žiaľ už nebohý William Orbit so skladbou Water from a Wine Leaf Underwater Mix Part 1. Ešte raz dobré ráno. Ja som Daniel Baláš.

Alabama Shakes, I Feel Hope Coming a potom Peter Gabriel a Shaq the Monkey. Na prípadnú cestu z domu teraz príjmite niekoľko dôležitých informácií a vlastne všetky sa týkajú počasia, lebo okolo toho sa vlastne točí väčšina našich životov. Jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota 26 až 31, na severe 21 až 26 stupňov Celzia. Slabý alebo severný vietor do 30 v nárazoch, ojedinele do 50 km za hodinu.

A ešte ako je aktuálne, v Košiciach 17, v Bratislave 16,5, v Prievidzi 13, na Chopku sympatických 7,5, Žilina hlási 10 a Dudince 14. Teraz je 6:28. Toto je Rádio FM.

0: Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére dnes večer na Dvojke.
1: Zelená vlna.
2: Nehodu hlásite na ceste. Pri obci Hrhov sa zrazilo auto so zverou na diaľnici D2 pred Stupavou smerom z Malaciek pri Cestároch. Zdržanie 20 minút a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce zdržanie viac ako 20 minút. Pozor za Rohožníkom smerom na Malacky, na ceste je zrazená zver.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

Dobré ráno, milí priatelia. Je celkom možné, že naša zvučka vás práve vyháňa z bytu, lebo nestihnete prísť na čas do práce. Ak je to tak, už zajtra vstaňte o 20 minút skôr a choďte do práce pešo. Účinok sa dostaví čo nevidieť, ale skoro sme zabudli na tých, čo s nami pravidelne cvičia. Postavíme sa preto do stoja spojeného, pravú pažu dajte hore, do vzpaženia a ľavú vzad za telo, do zapaženia. Uvoľneným pohybom, ku ktorému pridáme pokrčenie noha v kolenách, výborne, paže vystriedame. Môžeme s hudbou. Raz je hore pravá a raz ľavá. Nezabudnite pravidelne krčiť nohy v kolenách. Robíme také pohupy. Áno, tak je to dobré.

6. Pozdravujeme aj do električky číslo 6. A ešte k tej rozcvičke, ktorej čas znela pred Emilom Frátrikom. Ja keď som bol malý, tak naozaj v Československom rozhlase chodila takáto ranná rozcvička. Neviem, kedy presne to bolo, o pol siedmej, o siedmej. Už si presne nepamätám. Ale vždy ma fascinovali dve veci. Ja som si vždy predstavoval tak skoro ráno, že tam v štúdiu je celá kapela a že oni to live práve teraz hrajú. Ale čo ma fascinovalo ešte viac, než predstava celej kapely, ako ráno drtí nejaké kaverzie, do ktorých treba cvičiť, bolo, že ten cvičiteľ Ujco občas povedal, aj ste to počuli, že tak je to správne, tak to má byť, tak to cvičíte, áno, dobre ste pokrčili. A ja som si hovoril, že a odkiaľ to on vidí, že ja teraz, a navyše ani necvičím, necvičil som vtedy, tak že čo to malo celé znamenať, že ako má on mohol vidieť a zároveň nevidieť, že ja ho nepočúvam a že necvičím. Inak mal som ho počúvať a mal som cvičiť, to uznávam. Takže to boli dve moje fascinácie rannou rozcvičkou Československého rozhlasu. Ale to bolo strašne dávno, to bolo minulé storočie. Toto je Boy Pablo a Feeling Lonely.

Volajem a Rakická alias MM a What's Wrong z Rádia FM. Predtým Boy Pablo a Feeling Lonely. V tejto chvíli je presne 6 hodín 43 minút. Počúvate Rádio FM. Podľa možnosti príjemný 13. august 2026 prajem. Dnes by malo byť opäť o kúsok chladnejšie, než bolo včera. Takže vlastne tak normálne, letne.

Pearl and the Oysters, Stratford and 52 a predtým Tiga a Zinterius a Sunglasses at Night. Pôvodne Corey Hart ako spomienka na včerajšie čiastočné zatmenie slnka a ak ste mali sunglasses, tak ste neurobili dobre. Len iba ak by ste mali zváračské alebo také špeciálne astronomické okuliare. Mali ste obyčajné? Tak gratulujem, vaša makula sa poteší. Ale keďže vy ste rozumné bytosti, určite ste si dávali pozor a užili ste si tento spektákl. Lebo najbližšie si čosi podobné užijete, tuším až okolo roku 2070. $6.50 Monkey Business z Rádia FM, o chvíľu správy Slovenského rozhlasu.

0: počúvaj, čo chceš.
1: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVens centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVens centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move.
2: Užite si leto s festivalovým Rádiom FM. Rádio FM vám aj tento rok pripraví festival priamo u vás doma. Najbližší víkend sa bude niesť v znamení slovenskej a českej hudby. V sobotu vám zahrajú Bene a Video Dave, Jaša 96, Tolstoys aj Dukla. V nedeľu sa naživo predstavia Bibione, Síček, Madhouse Express a Bad Karma Boy. Festivalové rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.
0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 7 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Počet obetí pondelkového zemetrasenia v Kolumbii stúpol na 265. Záchranné práce vstúpili do záverečnej fázy. 10 000 Kanaďanov žiadajú vyhostenie amerického veľvyslanca z krajiny. Dnes bude opäť jasno s teplotou do 31 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Záchranné práce po zemetrasení, ktoré v pondelok zasiahlo Kolumbiu, vstúpili do záverečnej fázy, uviedli tamojší predstavitelia. Počet obetí podľa nich už medzičasom stúpol na 265. Takmer 500 ľudí zostáva stále nezvestných. Zranenia utrpelo takmer 3500 ľudí. V stredu za obete zemetrasenia vyhlásili 3 dni štátneho smútku. Kolumbijský prezident Abelardo de la Espriella zároveň avizoval zámer vyhlásiť v krajine stav ekonomickej núdze. Už viac ako 70 000 Kanaďanov podpísalo petíciu, v ktorej požadujú vyhostenie amerického veľvyslanca Pita Hoekstru z krajiny. Odvolávajú sa okrem iného na jeho normalizáciu hrozieb amerického prezidenta Donalda Trumpa ohľadom prípadnej anexie Kanady. V texte petície sa okrem iného uvádza, že Hoekstra mal množstvo vyhlásení, ktoré podľa predkladateľov podkopávajú diplomatické vzťahy medzi Ottawou a Washingtonom, vrátane označenia kanadských federálnych volieb z roku 2025 za protiamerické. V petícii sa spomína tiež prepojenie veľvyslanca na hnutie za osamostatnenie provincie Alberta. Čiastočné zatmenie slnka sa na Slovensku začalo včera po 19. hodine. Jeho maximum nastalo po 20. hodine. Na západe krajiny mesiac prekryl viac ako 3/4 slnečného kotúča. Smerom na východ bolo zatmenie menej výrazné, hovorí Peter Habaj, astronóm z hvezdárne v Hlohovci.
4: Výnimočné hlavne tým, že 27 rokov tu takéto výrazné zatmenie nebolo. Posledné výrazné zatmenie, ktoré bolo v Strednej Európe, alebo ktoré prebiehalo cez Strednú Európu, bolo v roku 1999, 11. júna.
3: Celý priebeh zatmenia však u nás nebolo možné sledovať. Slnko zapadlo ešte pred jeho skončením, pokračuje astronóm Dávid Šebeň z krajskej hvezdárne v Žiline.
5: Jedinou nevýhodou bolo, že sme ho vlastne nevideli celé a jeho maximálna fáza nastala už, keď slnko

0: ako bolo pod horizontom. Najbližšie zatmenie z územia Slovenska budeme vidieť 2. augusta 2027.
1: Ema Zapletalová je majsterkou Európy v behu na 400 metrov prekážok. Na atletickom šampionáte v Birminghame triumfovala suverénne s náskokom 42 stotín sekundy a potvrdila úlohu líderky tohto ročných svetových tabuliek.
2: Bola som neskutočne šťastná, že som to zvládla, že som to ustala. Cítila som aj tú podporu, aj to, že to ľudia ma sledujú a že som tu v tej pozícii vyhrať tú medailu zlatú a naozaj v tom cieli, ako som vyťazila, to za mňa všetko opadlo a zrovna sa cítim taká dosť ľahšie, že som to potvrdila, že som zvyťazila.
1: Dnes bude opäť jasno až polooblačno, na krajnom severovýchode prechodne zväčšená oblačnosť, teplota 26 až 31, na severe miestami 21 až 26 stupňov, vietor do 30, v nárazoch ojedinele do 50 km za hodinu.
3: Zelená vlna.
4: Nehodu hlásite na diaľnici R2 na obchvate Žiaru nad Hronom. Krátko sa zdržíte v oboch smeroch. Na ceste I-16 pri obci Hrhov sa zrazilo auto so zverou. Kolóna je na diaľnici D2 pred vstupovou smerom z Malaciek pri Cestároch. Zdržanie 20 minút, o niečo ďalej v Bratislave na moste Lanfrancóny smerom do Petržalky. Taktiež pri Cestároch zdržanie ďalších 10. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom Ščace zdržanie viac ako 30 minút a na viazde do Popradu z Hozelca zdržanie 10.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Ráno na FM-ku. 7.04.

Písal sa rok 1980, keď si Paul McCartney, ale v dobrom, vystrelil z hudobného biznisu. No jednak pieseň Coming Up znie totálne ako Talking Heads. Ale jednak do videoklipu, ja viem, rozprávať v rádiu o klipoch, no dobre. Ale v tomto prípade urobím výnimku, lebo ten klip bol naozaj vtipný pre ľudí, ktorí boli v tom čase trochu zbehli v hudbe. Paul McCartney stvárnil napríklad Johna Lennona na bicích alebo Rona Maila zo Sparks na synťaku. Myslím, že sa tam objavil ešte Hank Marvin z The Shadows. Celkovo stvárnili aj so svojou manželkou 12 hudobníkov v klipe Coming Up. Je 7 hodín 8 minút. Toto je Eden Samara.

0: Myslím, že táto pieseň je splneným snom každého malého chalana alebo baby, ktorý sa hrá na bubeníka v ranom veku. Najprv to skúša na vankúše alebo na gauči, na pohovke. Neskôr sa osmelí a zoberie si nejaké tie hrnce. A slovo hrniec je tu kľúčovým slovom, pretože ak môže Larry Mullen Jr., bubeník U2, namiesto malého bubna používať hrniec, čo evidentne používa, tak prečo by nemohli nádejní mladí bubeníci a bubeníčky U2, that is gonna pay for your crashed car. A predtým drum and bassová novinka od Eden Samari, nazvaná Oracle. Počúvate Rádio FM 717.
1: We bring you the sound of young London. Bomb the bass with a brand new jam.

0: bol krátky a takmer bluesový návrat do 90-tok spolu s kapelou Gomez a singlom Whipping Piccadilly a predtým Confidence Man plus Dahul. Na chvíľu sa teraz povenujeme novej hudbe.
1: Hudobné správy FM.
2: Chabez Palacios ohlásil nový album, projekt, na ktorého čele stojí Ismael Butler, je späť s albumom It's a Style Sport, ktorý vychádza 23. októbra, čo od nasledovníka albumu Exotic Birds of Prey z roku 2024 čakať, naznačuje single A World.

Návrat s novým albumom hlási aj Fuji and Miyagi. Kapela z Brightonu má pre vás album New Shiny Object, ktorý zverejnia 30. oktobra. Album už podporili aj prvým singlom Loveless Common Denominator. Toto nie je až taká hlboká skladba. Jej hlavným cieľom je prinútiť ľudí tancovať, čo je podľa mňa rovnako pádny dôvod na existenciu skladby ako ktorýkoľvek iný dôvod, uvedol k singlu David.

0: Dead Valley Girls ohlásili nový album, poznačili ho smutné udalosti v živote ich speváčky Bonnie Bloomgarden, ktorá najskôr prišla o dom kvôli ničivým požiarom a následne na to prišla aj o svoju fenku Tommy. Album Welcome to Earth zverejnia 9. októbra, už teraz si z neho môžete vypočuť prvý single Message from the Venus Flower.
1: Hudobné správy FM.

0: tej mixovaná hodina vašich obľúbených DJov. Letný mix FM. Uži si s nami leto. Počúvaj festivalové Rádio FM. Viac na radiofm.sk.
1: Zelená vlna.
2: Nehodu hlásite v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom, zrazila sa tam dodávka s autom, krátko sa zdržíte na diaľnici R2 na obchvate Žiaru nad Hronom. Krátko sa zdržíte v oboch smeroch. Z pestrej palety a ponuky kolón vyberám napríklad Bratislavu, zdržíte sa na Pražskej smerom do centra približne 10 minút. Na diaľnici D2 pred Stupavou smerom z Malaciek zdržanie 20 minút. A povedzme ešte Košice, na moste smerom k Optime zdržanie 10 minút. Jazdite opatrne, je 7.32.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

Ja sa musím priznať, že táto pieseň uzrela na moje citlivé miesto. Z nejakého dôvodu milujem pesničky, v ktorých sa spomínajú nielen mestá, ale aj jednotlivé štvrte či ulice. Je to moja absolútna slabosť, takže Miavlau a Panika. Užívam si v Rakuňu aj Istropolis. A pritom nie som ani z okolia Istropolisu, ani z Rakuňu. 7.34. O chvíľu aj Yard Egg. Zahráme si aj Supergrass. No toto je Boss.

0: we will come unto you. We got unfinished business to attend to. Toto je novinka od Overmono, Night in Shining Prada, aj s hosťom.
1: That's what you are.
0: Jeho meno je John Joseph Holt.
1: My night in...
0: To je také zvláštne meno, nie? Skôr to znie ako... Pripomína to meno nejakého dirigenta alebo hudobného skladateľa, nie? John Joseph Holt. Apropos zvláštne meno, dnes prichádzajú do kín až tri animované filmy. Jedným z nich je Sci-fi dobrodružstvo Princezná kozmolesba. Viac kolegyňa Barbara Vojtašáková. Film
2: FM. Austrálska animovaná satira Princezná kozmolesba sleduje introvertnú princeznú, ktorej rozchod obráti život na ruby. Keď jej bývalú priateľku unesú zabudnutí incelovia budúcnosti, musí sa vydať na záchrannú misiu naprieč farebným kvír vesmírom.
3: Where am I?
4: We're the straight, white, male.
2: Na svoje si prídu aj mladší diváci. Francúzsky animovaný film Tajomstvo síkoriek rozpráva príbeh dievčatka, ktoré sa spolu s novým kamarátom vydáva po stopách rodinného tajomstva. Pomáhajú im pritom nezvyčajné síkorky. Film sa premieta s českým dubbingom.
5: Ja sa ti ukážu, to je maminka.
6: Ja nikdy nevidela fotku maminky, když byla malá.
2: Ďalšie animované dobrodružstvo pre najmenších ponúka česko-chorvátsko-slovenská koprodukcia Tajomstvo kryštálovej planéty. Na vzdialenej planéte vznikne nečakané priateľstvo. 11-ročné dievča sa spriateli s mláďatkom podobným dinosaurovi. Spoločne sa postavia guvernérovi, ktorý chce zvieratko využiť vo svoj prospech.
7: Chýba mi.
8: Musíme ísť ďalej, Rea. Toto je náš nový domov. Nová škola, noví kamoši. Nový svet.
2: Do kín prichádza aj československá športová dráma s názvom Bojovník. Český medailista v boxe po rokoch dostáva nečakanú ponuku na MMA zápas. Okrem oktagonu ho však čaká aj boj o vlastnú rodinu. V hlavných úlohách sa predstavia Milan Ondrík a Ján Jackuliak.
9: Dostal som nabídku na zápas.
10: Záleží na tom, za kolik vykupujú starý železo.
2: Od dnes si môžete pozrieť aj sci-fi thriller Na konci Oak Street s Anne Hathaway a Evanom McGregorom. Pokojný život na predmestí naruší anomália. Celá ulica je záhadne premiestnená do neznámeho sveta. Obyvatelia Oak Street tak musia spojiť sily a nájsť spôsob, ako sa dostať späť domov.

To bol Yard Act a ich nový single You're Gonna Need a Little Music. Z Rádia FM o 7.48. Tu nasledujúcu pieseň berte trebárs ako pozvánku počúvať nás aj popoludní. Do Popo FM zavítajú Nerev a Blame Your Jeans. Pozvu na festival. Chvíľu aj Supergrass. Počúvate Rádio FM.

0: Vonku je nová 31. epizóda podcastu Pozor Spoiler. Jeho tvorcovia Pavol Hubinák a Juraj Malíček sa tentoraz venujú československému filmovému klenotu snímke Adéla ešte nevečeřela. Aj izbové rastliny môžu mať svoje stravovacie návyky. Aj v socialistickom Československu vznikali globálne populárne filmy a aj Slovák si zahral najväčšieho amerického detektíva. Ozaj, možno ste nevedeli, že v Adéle si mal pôvodne zahrať obľúbený americký herec. Viac prezradí Juraj Malíček.
1: No ja len tak kvôli úplnosti dodám takú zaujímavosť, o ktorej sa teda hovorí a vraj je to naozaj pravda. Na základe filmu Limonádový Joe, ktorý bol v Spojených štátoch veľmi populárny, sa uvažovalo o tom, že do hlavnej úlohy tejto snímky sa obsadí Robert Redford. To aj scenár veľmi zaujal, ale keď sa dozvedel, aký bol jeho honorár po tom, čo si prepočítal ponuku z Barandova na americké doláry, tak z projektu vystúpil.

0: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVens centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVens centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
3: Neverím, že ti to nechýba. Že práve ty sa bojíš.
4: Prečo?
3: Nič zlom, kamarát. Ale videl si sa niekedy v zrkadle. Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú. V kinách od 6. augusta.
5: Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
6: Viaceré okresy čaká do roku 2030 prepad počtu žiakov materských aj základných škôl o 10 až 20%. Počet obetí zemetrasenia v Kolumbii stúpol na 265, takmer 500 ľudí je nezvestných. Dnes bude opäť jasno až polooblačno, 21 až 31 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. V septembri nastúpi do prvého ročníka vyše 57 tisíc žiakov, čo je najmenej za uplynulých 5 rokov. Ministerstvo školstva na menšie počty detí reaguje napríklad zmenami v sieti základných škôl. Z vyjadrenia citujeme.
7: V roku 2025 sme upravili pravidlá financovania, zbierame tiež plány rozvoja jednotlivých škôl a podporujeme hľadanie riešení vrátane prepájania menších škôl do funkčných celkov či školských klastrov.
6: Rovnako klesá aj počet detí v materských školách. V Turčianskych Tepliciach ich bolo už vlani o 10% menej ako pred 5 rokmi. Primátor Igor Hus hovorí, že sa pripravujú aj na ďalší pokles.
8: My sme napríklad dali rodičom ponuku, že môžu aj skôr nastúpiť tie deti do tej materskej škôlky. Tak toto využívajú. Napríklad pred skončením tých 3 rokov, keď môžu, tak nastúpia, majú 2,5 alebo proste tak.
6: Viaceré okresy čaká do roku 2030 prepad počtu žiakov materských a aj základných škôl o 10 až 20%. Kolumbia bude akceptovať medzinárodnú pomoc pri pátraní a záchrane ľudí po zemetrasení iba od tímov, ktoré majú uznávanú medzinárodnú certifikáciu, informovali predstavitelia pre riadenie katastrof. Minister zahraničných vecí Omar Bula Escobar nepriamo poprel, že by predtým pomoc odmietli. Všetky ponuky pomoci sú podľa neho vítané.
9: Nevylúčili sme ani jednu krajinu, prinajmenšom pokiaľ ide o ponuky, ktoré nám predložili. S krajinami spolupracujeme bez akýchkoľvek ideologických či politických ohľadov a ich pomoc prijímame a úprimne si ju vážime.
6: Včera po 2 dňoch po prírodnej katastrofe vytiahli spod trosiek živú ženu. Počet obetí stúpol na 265, takmer 500 ľudí je nezvestných, informoval nový prezident Abelardo de la Espriella a oznámil zámer vyhlásiť v krajine stav ekonomickej núdze. Dočasná vláda Venezueli a zástupcovia opozície ukončili včera prvé kolo rokovaní zameraných na uzmierenie národa potom, keď Spojené štáty v januári zvrhli dlhoročného vodcu Nicolasa Madura. Obe strany sa po niekoľkých dňoch diskusí zhodli v dvoch otázkach. Prvou je reforma súdnictva, ktorej súčasťou by mal byť aj venezuelský najvyšší súd. Ten v roku 2024 potvrdil Madurovo znovu zvolenie, a to napriek závažným obvineniam z podvodu. Druhou je snaha o získanie prístupu k zmrazeným finančným prostriedkom na podporu obnovy po zemetrasení, ktoré Venezuelu zasiahlo v júni. Na

0: V hlasovaniach sa nezúčastnila líderka opozície a laureátka Nobelovej ceny za mier Maria Corina Machadová. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spolu s Britkou Oliviou Nicholsovou vypadli v semifinále štvorhry na turnaji WTA 1000 v Toronte. Najvyššie nasadenému česko-čínskemu páru Kateřina Siniaková Chang Shuai podľahli 1-6, 5-7. Podujatie v Toronte bolo súčasťou ich prípravy na záverečný Grand Slamový turnaj sezóny US Open. Rebeka Šramková postúpila do finále kvalifikácie na turnaji WTA 1000 v Cincinnati. V pozícii nenasadenej hráčky vyradila francúzsku Elzu Jacquemotovú víťazstvom 7-5, 6-3. Dnes má byť opäť jasno až polooblačno, na krajnom severovýchode prechodne zväčšená oblačnosť, teplota 26 až 31, na severe miestami 21 až 26 stupňov, vietor do 30, v nárazoch ojedinele do 50 km za hodinu. 8 hodín 4 minúty.
1: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda pri Partizánskom a kolóna v Bratislave. Poďme opäť na cesty. Na vjazde do Malých Uheriec z Partizánskeho narazil kamión návesom do Rímsy železničného mosta. Prejdete striedavo a počítajte so zdržaním. V Bratislave na nábreží pri Športovej fakulte sa smerom do centra v pravom pruhu zrazili 4 autá. Krátko sa zdržíte. V kolóne na D2 pred Stupavou smerom z Malaciek pri cestároch stratíte 20 minút. O niečo ďalej v Bratislave na D2 smerom na Maďarsko pre práce na moste Lanfranconi sa zdržíte ďalších 20 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščace si počkáte pol hodinu. 10 až 15 minút si pripravte na horskom priechode Štúrec pri cestároch v oboch smeroch, v Bratislave na Pražskej smerom do centra, v Košiciach na Palackého smerom do centra a v Košiciach na moste VSS smerom k Optime. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hanna Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

boli Digitalism a Space Invaders z Rádia FM, 7 minút po 8. Dobré ráno, ak ste sa práve zobudili, nie je hanba budiť sa 7 minút po 8. Za chvíľu aj slovensko-český projekt GANS, takéž pozvánka na česko-slovenský víkend v Rádiu FM v rámci festivalového rádia FM. Znieť bude ale aj Prince and the Revolution či Venir. A teraz Charlie XCX.

0: Charlie XCX, Camera a potom Rod Stewart. Áno, aj on mal evidentne svoje New Wave obdobie. Napríklad aj v podobe hitovky Young Turks.
1: Rádio FM.
0: 8 hodín 14 minút, počúvate Rádio FM.

bol československý projekt Guns a Uleď. A vaše festivalové rádio FM vás najbližší víkend vezme na slovensko-český hudobný víkend. Bude to naozaj pestré všeličo. Bene, Video Dave, Jaša 96,

Venir a Colorblind z Rádia FM. Berte to trebárs ako pozvánku počúvať nás. Dnes večer reč je o programe 100% FM. Postará sa o vás kolega Andrej Demeter Adamčák. Alebo potom cez víkend v sobotu o 18. D2 s Nikou a v nedeľu o 18. osmička Demovnica s Martinom Staňom. Teda v prípade, že ste zvedaví na domácu hudbu, samozrejme. 8:27, toto je Prince.

0: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
1: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
0: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
1: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
0: To všetko je popkultúra.
1: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry.
2: Tento týždeň sa pozrieme na legendárneho detektíva, na ktorého sa tak trochu už zabudlo, Nicka Cartera.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.

Matilda Mann a The Fig Tree z Rádia FM, 3 minútky po pol deviatej. Na chvíľu sa pristavíme pri počasí, pretože stalo sa niečo naozaj zvláštne. Toto počasie začína pripomínať také tie bežné letá z minulosti. Napríklad je už pol deviatej a Bratislava má len ledva 20 stupňov. Košice 20,5. Žilina 16, Martin 17, Prievidza 19, Piešťany 18. Takže ochladenie do tej podoby leta, aká približne vyhovuje termínu mierne pásmo. No a potom to subtropické sa vráti opäť v nedeľu už aj s nejakými výstrahami. Zatiaľ to ale vyzerá relatívne dobre, tak si to užite trebárs aj v spoločnosti Rádia FM.

0: Outer Rocks a Reap the Wild Wind, predtým Echo and the Bunnymen a Brussels is Haunted. Je 8 hodín 40 minút, mám tu pre vás niekoľko pozvánok, možno si ich beriete. Music
1: List FM. Dnes hudbu k letnej umeleckej inštalácii Spoluhra od Neny Šoškovej v bratislavskej Starej Tržnici vyberie DJ Samuraj. Na lodi Pink Whale po takmer 10-ročnej pauze koncertuje kapela Kvety Nikotínu. V Nuspirite sa za mixom prestriedajú DJ Bavko a Shifter. Na stanici Žilina Záriečie vystúpi pesničkár Zabiť Františka v rámci série Malé hudobné štvrtky.
2: Najradšej by som to nechal zniť, zároveň stále čakám, že napíše príď to, čo sme mali, je prívzácne stratiť.
1: Zajtra v klubovom pliaci Flek v Liptovskom Mikuláši je v programe akcia Paseka Galiba. Hudbu vám ponúknu Halogenerator aj duo Future Sound of Petržalka. V bratislavskom Nuspirite budú mixovať DJ Magálova a Gambo. V amfiteátri v Banskej Štiavnici bude dvojkoncert kapiel Chiquiliqui Tua a Slobodná Európa.
0: Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy.

Sufjan Stevens a Videogame, predtým Ezra Collective a Lila Ike, alebo Laila Ike a Well Organized. O chvíľu aj Astral Babe a hneď teraz Sue.

Jirka Brzovská a Mona Lisa. Ďalšieho dňa aj Disclosure, Eddie Grant, Arab Strap či Phobia Kids s Glebom. Teraz je 8.58.

0: baví. Piatok večer sa za zábavou nikam nechodí. Zábava príde k vám.
1: V 80-tých rokoch ja som to nepočúval, lebo nemohol som, lebo on, Michael McDonald, on bol bradatý a to bol u mňa starý páprda, keďže ja som mal 15 rokov, ja som nemohol počúvať.
2: Teraz už môžeš.
1: Jediný bradatý, ktorého som počúval v 15 rokoch, bol basgitarista New Order, Peter Hook. To bol jediný bradatý, ktorého ja som akceptoval, nikoho iného. A potom ešte Fúzatého som akceptoval, a to konkrétne dvoch, a to bol Rashford z Frankie Goes to Hollywood, ten sprievodný vokalista, a Descendants.
2: Tento. Si to neakceptoval?
1: V tom čase veľmi nie. To bola skôr taká guilty pleasure, nepriznal by som sa k tomu. Ale k týmto dvom, ako Frankie Goes to Hollywood a Dead Can Dance, tak áno, tam som akceptoval takéto ochlpenie tváre, ale inak som ho nemohol, lebo ja sám som bol puberťák, takže nemohol som počúvať starých páprdov. Pohrdal som nimi. Hej.
0: Rádio FM vás baví. Show Baláš a Hubinák každý piatok od 18.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rezort školstva vyhlásil výzvu na žiadosti o dotácie v rámci programu Iniciatívnosť a podnikavosť. Ruské úrady hlásia požiar v petrochemickom komplexe v meste Salavat. Dnes bude opäť jasno až polooblačno, 21 až 31 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Ministerstvo školstva vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci programu Iniciatívnosť a podnikavosť. Na výzvu je vyčlenených vyše 289 tisíc eur. Informuje o tom na svojom webe. Účelom výzvy je podporiť škálovanie a šírenie overených vzdelávacích programov, ktoré rozvíjajú iniciatívnosť a podnikavosť žiakov, študentov aj učiteľov a rozšíriť ich do väčšieho počtu škôl. Výzva je zameraná na prechod od pilotných riešení k plošnej implementácii programov s významným dosahom. Výzva nie je určená na podporu pilotných ani jednorazových projektov. V národných parkoch sa rozmáha nelegálny zber lesných plodov. Strážca prírody Robert Javorský hovorí, že do nelegálneho zberu najmä čučoriedok sa zapájajú jednotlivci, ale aj veľké organizované skupiny.
2: Sme mali asi okolo 40 tých zberačov a do jedného rúbsaku sa vodí aj 60 litrov. Takže fakt sú to veľké škody.
1: Strážcovia prírody sprísnili kontroly. Takýto zber lesných plodov je v národných parkoch zakázaný. Hovorkyňa Tatranského národného parku Jarmila Hlaváčová.
3: Na mieste hrozí pokuta v blokovom konaní do 300 eur a potom v správnom konaní to môže byť až niekoľko tisíc eur.
1: Ochranári upozorňujú, že lesné plody sú najmä potravou pre zvieratá. Ruské úrady informovali, že dronový útok spôsobil požiar v priemyselnej zóne v meste Salavat, kde sa nachádza veľká ropná rafinéria a petrochemický komplex. Terčom ukrajinského útoku sa tento petrochemický závod stal už minulý mesiac. Ruské úrady hovoria aj o útoku na Orenburskú oblasť. Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že v noci na dnes nad rôznymi časťami krajiny zachytilo a zničilo 362 ukrajinských dronov. O celkovom počte útočiacich strojov ani o prípadných škodách sa nezmienilo. Americký štát New York uvoľnil viac ako 7 miliónov dolárov na právne služby pre 1400 ilegálnych detských imigrantov, ktorí sa do USA dostali sami. Stalo sa tak potom, keď federálna vláda odmietla spomínané služby naďalej finančne podporovať. Starosta New Yorku Zohran Mamdány.
4: We are together today to speak out.
5: Zišli sme sa tu, aby sme upozornili na veľkú nespravodlivosť. Federálna vláda odmietla obnoviť zmluvy s centrami, ktoré poskytujú právne služby mladistvým imigrantom. Zastavila platby v hodnote 65 miliónov dolárov. Následkom tohto rozhodnutia 25 tisíc detských imigrantov bez prievodu dospelých sa ocitlo bez právnej pomoci a náš imigračný systém je veľmi komplikovaný. Tí, ktorí sú už zadržiavaní v detenčných centrách, stratili právnikov, ktorí im garantovali bezpečnosť a ochranu.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, teplota 26 až 31, na severe 21 až 26 stupňov, slabý alebo severný vietor do 30, v nárazoch ojedinele do 50 km za hodinu. 9 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Uzavretá cesta na východe a dlhá kolóna v hlavnom meste, pripravené sú správy z dopravy. Medzi Čiernym nad Topľou a Hlinným sa

0: Zrazila Tatrovka s kamiónom, ktorý skončil mimo cesty. Polícia úsek uzavrela. Nehoda pribudla vo Zvolene na Lučeneckej ceste smerom do centra. Krátko sa zdržíte. Na diaľnici D2 pred Stupavou smerom z Malaciek si pri cestároch v kolóne počkáte 10 minút a o niečo ďalej v Bratislave na D2 smerom na Maďarsko sa pre práce na moste Lanfrancony zdržíte ďalších 40 minút. Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace si postojíte pol hodinu a 10 minútové zdržanie je v Bratislave na Pražskej smerom do centra v opravovanom úseku. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

Disclosure, The Sun Comes Up Tremendous v Rádiu FM. Pieseň finišuje 8 minút po 9. Dobré ráno. Z rána na FM-ku. Áno, za normálnych okolností by tu sedel Martin. Žiadne strachy. Príde v pondelok. Takže chvíľu to ešte spolu vydržíme. Teda pevne verím. So mnou ešte necelú hodinku. Moje meno je Daniel Baláš a toto je Dušan Vančo alias Kind Frequency Consistent z Rádia FM.

0: underground.
1: Strašne sa mi páči ten akože zvuk motorky zo synťáku. Eddie Grant, Electric Avenue. Dlhé roky si budoval slušné štúdio na Barbadose. A keď ho mal hotové a nahral single Electric Avenue, tak ho pohltil požiar. Našťastie Eddie prežil a zachoval sa aj single Electric Avenue. Z Rádia FM doznieva 15 minút po 9. Poďme k novšej hudbe, to sú Arab Strap a You. Znieť budú aj Avalanches, DJ Marky, Imagine Thackeray či Underworld.

To boli The Purist a Toxic z Rádia FM, predtým Arab Strap a You. Dnes sa to našťastie, a som tu v štúdiu a na monitore to vyzerá tak, že otepluje relatívne pomaly. V Bratislave stále 22 stupňov a otepliť sa má len na 31, teda na takú normálnu letnú teplotu. Kedy si nás učili, že žijeme v miernom klimatickom pásme, tak možno je to taký nostalgický retro návrat do starých čias. Tešme sa aj z maličkostí.

0: bezkompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň nás budú zaujímať Bubo, Pegas, Kraken a mnohí ďalší. Pozrieme sa na súboj titánov.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

ze Ibarra DJ Marky Segredo. Berte to trebárs ako pozvánku počúvať nás v nedeľu večer, ak sa vám nahrávka páči a holdujete žánrom ako Liquid Funk, Drum and Bass či Jungle. Aj túto nedeľu o 10. bude nachystaný DJ Leaks a Signal FM. A keďže mi niečo hovorí, že vy muzikálni poslucháči Rádia FM ľúbite brazílskú hudbu, či už vo forme drum and bassu alebo v nejakej inej, tak si dáme ešte jednu novinku, ktorú sú Feijão a Sam the Man a Brazil de Capoeira z Rádia FM.

it's over. Unless we chose.

No jasné, že tá basová linka je podsta Giorgioi Moroderovi, ale všetko ostatné je typicky Underworld. Typický a sympatický. A napriek tomu, že ide o tanečnú klubovú hudbu, aj veľmi muzikálny. Underworld a King of Snake. A predtým Pinty a Imagine Thackeray. Comfort Me. Teraz je 9.46. Usúdil som, že prišiel čas aj na štipku Ambient Music. Toto je novinka od projektu s perfektným názvom Pizza Hotline a Endless Corridors.

Fred Again, Lil Yachty a Over Mono a Stay In It, predtým Pizza Hotline a Endless Corridors Ambient Mix. Bolo mi potešením, do počutia prípadne zajtra po 18. O chvíľu kolega Andrej Svitok. A Martin Staňo v pondelok.

V nedeľu sa naživo predstavia Bibione, Síček, Madhouse Express a Bad Karma Boy. Festivalové Rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo. Rádio FM.

No myslím, že celkom pekný úvod štvrtkového predpoludnejšieho vysielania Rádia FM. Kapela EB. Sú 3 minúty po 10. Ja som Andrej. Prajem vám pekný deň. A verím, že ho teda budeme mať pekný. Aj vy, aj ja. Do 14. budeme spolu. Tak nech sa príjemne počúva.

0: Hráme si z asi 3 týždne starého albumu, volá sa Reality Awaits, Julian Casablancas, Albert Hammond Jr. a ďalší hudobníci, áno, kapela The Strokes, nová pieseň Going to Bubble On. Teraz zostávame pri novej hudbe, zameriame sa na prerábky, teda na cover verzie, slovo má Nika.
1: Music v aktuálnom vydaní Music Education pre vás máme čerstvé cover verzie. Nahrali ich Wolf Alice a Lucy Dacus. Wolf Alice sa opäť vracajú k minuloročnému albumu Clearing, a to vďaka albumu Clearing B-Sides, na ktorom vám ponúknú doteraz nevydané skladby, ale aj cover verzie. Jednou z nich je aj prerábka skladby Hammond Song, ktorú v roku 79 vydali The Rushes. So singlom im pomohli aj Bria Salmena a Julia Cumming zo Sunflower Beach.

pozornosti vám dávame aj čerstvo vydaný tribute album, ktorého sa dočkal dnes už zosnulý Blaze Foley. Známeho hudobníka si na albume Sitting with Blaze uctili Phosphorescent, ale aj Lucinda Williams. Jednou cover verziou na album prispela aj Lucy Dacus. Vybrala si skladbu z roku 89 Clay Pigeon.

Z Music Education venovaného známym skladbám v nových podobách sa lúčime s ukážkou z tribute kompilácie Heart of Gold Volume 2 Out of the Blue, na ktorej si legendárneho Neila Younga uctili MJ Lenderman, Kurt Weill, Ben Gibbard či My Morning Jacket. Z albumu vyberáme novú verziu skladby Helpless od King Princess.

0: To sme sa vybrali niekde na hranice s Mexikom. Podľa všetkého hip-hopové zoskupenie z Kalifornie Delinquent Habits a track z 2001 Return of the Tres sme si zahrali. Ideme teraz k albumu týždňa. Vybral ho kolega Daniel.
1: Album týždňa Man, Woman, Chainsaw, Cannonball.

Tretia sympatická črta hudby Man, Woman, Chainsaw je takmer zabudnuté umenie práce s dynamikou vo všeobecnosti a si hudba tzv. Loudness Wars prehrala. Nahrávky sú napumpované ako plná plienka. Man, Woman, Chainsaw v tomto smere ale pôsobia doslova ako balzam na dušu. Vedia hrať ticho, vedia hrať hlasne a vedia hrať niečo medzi tým. Napríklad v piesni Lighter, kde sa vyznávajú zo svojho obdivu ku kapele ABBA.

ani by som nepovedal, že aj takto môžu znieť Wolf Alice. Z pôvodne dvoch hudobníkov je dnes štvorčlenná kapela. No a to, čo sme práve počuli, tak to je cover piesne Hammond Song, pôvodne od The Roaches. Táto verzia je teda od Wolf Alice a hosťujú v tejto piesni speváčky Julia Cumming z kapely Sunflower Bean a tiež Bria Salmena. 10.54, v tejto chvíli za okamih 11 prídu správy, dovtedy niečo z novej hudby, predstavte si. Zahráme si novinku od Elections in the Deaf Town. Volá sa to Dlhý

0: Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Polícia na Slovensku obvinila 30-ročného Ukrajinca zo zločinu prevádzačstva. Rumunsko odstavuje jadrovú elektráreň pre nízku hladinu Dunaja. Dnes bude jasno až polooblačno, 21 až 31 stupňov. Pekné predpoludne vám želá Elena Koričánska. Polícia obvinila 30-ročného Ukrajinca zo zločinu prevádzačstva. Mal za vopred dohodnutú finančnú odmenu 200 eur umožniť trom cudzincom nedovolene prekročiť štátnu hranicu medzi Českom a Slovenskom a následne vstúpiť na územie Slovenska. Polícia po ňom v súčasnosti pátra. Vyhlásili národné pátranie aj medzinárodné pátranie v krajinách šengenského priestoru. K skutku malo dôjsť 21. septembra 2025, keď obvinený v Prahe umožnil trom cudzincom nastúpiť do vozidla a následne s nimi pokračoval smerom na Slovensko. Približne 2 kilometre pred odpočívadlom Stupava vozidlo pre poruchu zastavilo na krajnici. Obvinený následne z vozidla vystúpil a utiekol na neznáme miesto. Doplňa hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová.
2: V prípade preukázania viny hrozí obvinenému trest odňatia slobody na 7 až 10 rokov.
1: Ak by USA predali Ukrajine zo svojich zásob 5% rakiet do systému protivzdušnej obrany Patriot, krajina prežije zimu, povedal to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský s tým, že keby dostali 10%, môžu zničiť všetky ruské balistické rakety. V rozhovore pre televíziu CNN zároveň dodal, že v súčasnosti majú 1% rakiet z amerických skladov. Kyjev podľa Zelenského tiež predložil nové návrhy pre oživenie mierových rokovaní. Zdôraznil, že je potrebné intenzívne zapojenie USA, keďže ruský prezident Vladimír Putin nemá záujem konflikt ukončiť. Zelenský opäť odmietol vzdať sa zvyšného územia v Donbase. Varoval tiež, že Putin môže konflikt rozšíriť aj útokom na pobaltské štáty, ktoré sú členmi NATO. Rumunsko začalo pre nízku hladinu Dunaja odstavovať aj druhý reaktor jadrovej elektrárne Cernavoda. Prvý reaktor elektrárne, ktorá pokrýva približne pätinu tamojšej spotreby elektriny, odstavili už koncom júla. Tajomník rumunského ministerstva energetiky Christian Bušoj povedal, že výpadky elektriny súvisia s problémami v distribučných sieťach.
3: Výpadok priemernej výroby do 700 MW z druhého bloku elektrárne Cernavoda budeme kompenzovať najmä dovozom. V súčasnosti nám pomáha veterná energetika s odhadovaným maximálnym výkonom 1500 MW. Pre prípad potreby máme na budúci týždeň v zálohe blok číslo 4 v elektrárne Rovinary s výkonom približne 300 MW. Zvyšný rozdiel možno vykryť zo záloh spoločnosti Hydroelektrika.
1: Spoločnosť Nuclear Elektrika uviedla, že udržiavanie dvoch odstavených blokov neovplyvní jadrovú bezpečnosť ani nepredstavuje riziko pre zamestnancov, verejnosť ani životné prostredie. Vo veku 94 rokov zomrela etnografka, interpretka ľudových piesní a rozhlasová redaktorka Darina Laščiaková. V roku 1961 nastúpila ako redaktorka do Československého rozhlasu, kde pracovala 33 rokov. V redakcii ľudovej hudby vytvorila množstvo hudobných relácií a cyklov mapujúcich tradičnú slovenskú kultúru. V archívnom rozhovore pre Slovenský rozhlas spomína, že goravskej ľudovej hudbe sa dostala počas praxe v Slovenskej akadémii vied.
4: Tam sme si prehrávali ľudové piesne a medzi nimi sa objavili aj oravské piesne a všetci sme žasli, že aké sú prekrásne, aké sú nádherné. Ja som sa tak trošku v kútiku duše haňbila, že ja vlastne som z Oravy a tie piesne nepoznám.
1: Aj podľa prezidenta Petra Pellegriniho bola Darina Laščiaková jednou z najvýraznejších osobností slovenského folklóru a ľudovej kultúry. Správu o jej úmrtí prijal s hlbokým zármutkom. Dnes má byť jasno až polooblačno, teplota 26 až 31, na severe 21 až 26 stupňov. Slabý alebo severný vietor do 30, v nárazoch ojedinele do 50 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
5: Najväčšie automobilové preteky na Slovensku OMV Max Motion Veľká cena Slovenskej republiky 22. a 23. augusta a zelenú vlnu vám prináša Slovakia Ring.
6: Zelená vlna.
7: Nehoda pri Čiernom na Topľová kolóna v Bratislave, pozdravujeme na cesty. Medzi Čiernym na Topľová a Hlinným sa zrazila Tatrovka s kamiónom, ktorý skončil mimo cesty. Prejdete striedavo a zdržíte sa 10 minút v oboch smeroch. Nehodu odstraňujú pred obsou Konsk.

0: A smerom z Rajca blokovaný jeden pruh a premávku riadi polícia. V Bratislave na diaľnici D2 smerom na Maďarsko pre práce na moste Lanfranconi sa zdržíte 20 minút. Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. 15 minút si pripravte v Bratislave Lamači smerom do centra, na Orskom priechode Štúrec pri cestároch v oboch smeroch, pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce a aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej a Ivachnovej. 10-minútové kolóny sú na D1 za Trnavou smerom na Trenčín pri cestároch a na vjazde do Popradu z Hozelca. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Najväčšie automobilové preteky na Slovensku OMV Max Motion Veľká cena Slovenskej republiky 22. a 23. augusta a zelenú vlnu vám prináša Slovakia Ring.
3: Rádio FM. Rádio FM s Andrejom. Počúvaj, čo chceš.

Áno, áno, v rádiu FM novinka od Alabama Shakes, I Feel Hope Coming. Piesen dozňala 11 minút po 11. Inak o 2 týždne vydajú Alabama Shakes nový album. No a toto je vlastne single, ktorý nás má nalákať. Nech sa aj naďalej Rádio FM dobre počúva, ja som Andrej. Za okamih pozveme na kultúrne akcie, konkrétne na koncerty a tancovačky. A samozrejme aj do kina, je štvrtok, prichádzajú nové filmy. Tak nech sa príjemne počúva.

0: Austrálska hudba v Rádiu FM, kapela Ocean Ellie, Touch Back Down. Dnes prichádzajú do kín až 3 animované filmy a jeden z nich je práve z Austrálie. Barbara Vojtašáková povie viac.
1: Film FM. Austrálska animovaná satira Princezna kozmolesba sleduje introvertnú princeznu, ktorej rozchod obráti život na ruby. Keď jej bývalú priateľku unesú zabudnutí incelovia budúcnosti, musí sa vydať na záchrannú misiu naprieč farebným queer vesmírom.
2: Where am I?
3: We're the straight, white, male.
1: Na svoje si prídu aj mladší diváci. Francúzsky animovaný film Tajomstvo síkoriek rozpráva príbeh dievčatka, ktoré sa spolu s novým kamarátom vydáva po stopách rodinného tajomstva. Pomáhajú im pritom nezvyčajné síkorky. Film sa premieta s českým dubbingom.
4: Ja sa ti ukážu, to je maminka.
5: Ja nikdy nevidela fotku maminky, když byla malá.
1: Ďalšie animované dobrodružstvo pre najmenších ponúka česko-chorvátsko-slovenská koprodukcia Tajomstvo kryštálovej planéty. Na vzdialenej planéte vznikne nečakané priateľstvo. 11-ročné dievča sa spriateli s mláďatkom podobným dinosaurovi. Spoločne sa postavia guvernérovi, ktorý chce zvieratko využiť vo svoj prospech.
6: Chýba mi...
7: Musíme ísť ďalej, Rea. Toto je náš nový domov. Nová škola, noví kamoši. Nový svet.
1: Do kín prichádza aj československá športová dráma s názvom Bojovník. Český medailista v boxe po rokoch dostáva nečakanú ponuku na MMA zápas. Okrem oktagonu ho však čaká aj boj o vlastnú rodinu. V hlavných úlohách sa predstavia Milan Ondrík a Ján Jackuliak.
8: Dostal som nabídku na zápas.
9: Záleží na tom, za kolik vykupujú starý železo.
1: Od dnes si môžete pozrieť aj sci-fi thriller Na konci Oak Street s Anne Hathaway a Evanom McGregorom. Pokojný život na predmestí naruší anomália. Celá ulica je záhadne premiestnená do neznámeho sveta. Obyvatelia Oak Street tak musia spojiť sily a nájsť spôsob, ako sa dostať späť domov.

0: v Rádiu FM Domáca tvorba, toto je Michal Skácel a Lounge View. Poďte si teraz vybrať z ponuky dnešných i zajtrajších koncertov a tancovačiek, podrobnosti má Mima.
1: Music List FM. Dnes hudbu k letnej umeleckej inštalácii Spoluhra od Neny Šoškovej v bratislavskej Starej Tržnici vyberie DJ Samuraj. Na lodi Pink Whale po takmer 10-ročnej pauze koncertuje kapela Kvety Nikotínu. V Nuspirite sa za mixom prestriedajú DJ Bavko a Shifter. Na stanici Žilina Záriečie vystúpi pesničkár Zabiť Františka v rámci série Malé hudobné štvrtky.
2: Najradšej by som to nechal zniť, zároveň stále čakám, že napíše príď to, čo sme mali, je prívzácne stratiť.
1: Zajtra v klubovom pliaci Flag v Liptovskom Mikuláši je v programe akcia Paseka Galiba. Hudbu vám ponúknu Halogenerator aj duo Future Sound of Petržalka. V bratislavskom Nuspirite budú mixovať DJ Magálova a Gambo. V amfiteátri v Banskej Štiavnici bude dvojkoncert kapiel Chiquiliqui Tua a Slobodná Európa.
3: Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

Rádiu FM Javan a Flor de Lis. 11.53, za okamih správy tu v Rádiu FM, dovtedy stihneme ešte tieto skvelé veci. The Lightning Seeds tu mám a v tejto chvíli nový Bonobo bude znieť. Piesne sa volá Drift.

0: Rádio FM.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 12 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Len 10% slovenských fariem je poistených voči suchu. Platforma Meta čelí obvineniam, že navrhla sociálne siete tak, aby boli pre deti návykové. V noci a zajtra prevažne jasno, v noci 3 až 16, cez deň 24 až 33 stupňov. Príjemné poludnie želá Eugen Schnierer. Ani nie polovica našich farmárov má poistenie voči suchu, ktoré aktuálne sužuje polia, je poistených len 10% fariem, informuje hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jana Holéciová.
3: Len jeden poskytovateľ tohto poistenia a rovnako je dôvodom aj neistá a meniaca sa podpora poistenia, ktorú z časti poľnohospodárom prepláca štát.
2: Poistenie proti suchu poskytuje iba Agra poisťovňa. Riaditeľ Dalibor Bán očakáva po tohoročných extrémnych podmienkach nárast klientov. Chystá sa aj rozšírenie poistelných plodín.
4: K ozimným obilninám a jarným plodinám, ako sú kukurica, soja, slnečnica, budú od nového roku dopoistiteľné aj repka voči suchu a jarné obilniny vrátane cirku.
2: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vyhlásilo eurofondovú výzvu s alokáciou 46,5 milióna eur z programu Slovensko. Jej cieľom je zriadenie a fungovanie jednotných kontaktných miest pre mladých ľudí, ktorí nepracujú, nevzdelávajú sa ani sa nezúčastňujú na odbornej príprave. Uviedla to vo štvrtok Rada mládeže Slovenska. Cieľom je vytvoriť pre mladých ľudí podmienky, aby mali dôvod zostať študovať, pracovať a budovať svoju budúcnosť priamo vo svojich domovských regiónoch. Oznámil riaditeľ Kancelárie Rady mládeže Juraj Lizák. Výzva je určená pre vyššie územné celky a ich organizácie na podporu zamestnanosti mladých do 30 rokov s riadovaním kontaktných miest. Hasiči a obyvatelia Južného Libanonu obviňujú izraelskú armádu zo zakladania požiarov v regióne, kde po jej útokoch zhoreli rozsiahle zalesnené oblasti. Environmentálne organizácie tvrdia, že požiare, ku ktorým dochádza v uplynulých týždňoch, sú súčasťou dlhodobého postupu Izraela, spočívajúceho v útokoch na prírodné prostredie Libanonu. Izraelská armáda vypustila svetlice v zalesnenej oblasti na juhu krajiny, pričom vypukol požiar. Pri jeho hasení došlo niekoľkým útokom dronov, v dôsledku čoho sa museli hasiči stiahnuť. Platforma Meta čelí obvineniam, že navrhla Facebook a Instagram tak, aby boli pre deti návykové. Súdny proces v Oaklande by mal trvať 7 týždňov. Preverí sťažnosti Colorado, Kentucky, Kalifornie a New Jersey. Profesorka právnickej fakulty Stanfordskej univerzity Nora Freeman Engstromová si myslí, že dôsledky súdneho procesu by pre firmu mohli byť obrovskou hrozbou, možno až existenčnou. Prípad podľa nej pripomína prelomové súdne spory z minulosti.
5: Tento súdny proces sledujem kvôli poznatkom, ktoré z neho vyplynú. Keď uvažujeme o veľkých, rozsiahlych súdnych sporoch z minulosti, napríklad do tých týkajúcich sa tabakového priemyslu či opioidov, vidíme paralelu so sociálnymi sieťami. Všetky tieto fenomény totiž istým spôsobom výrazne ovplyvnili obyvateľstvo.
2: Norský ropný a plynárenský priemysel plánuje tento rok rekordné investície za viac ako 25 miliárd eur. Na budúci rok sa ich objem zníži, pretože sa blíži dokončenie a začatie ťažby pri rade veľkých projektov na ťažbu v mori. Ťažba ropy a plynu je najväčším odvetvím norskej ekonomiky. Pred 3 mesiacmi bola predpokladaná výška tohoročných investícií o miliardu eur nižšia. Zvýšený odhad investícií na rok 2027 je spôsobený predovšetkým odhadmi vyšších nákladov na ťažobné vrty, najmä na už prevádzkovaných poliach, ale tiež pri rozvoji nových polí. V noci a zajtra bude prevažne jasno, nočná teplota klesne na 16 až 10, v údoliach do 3 stupňov, denná na 24 až 33 stupňov. Fúkať bude slabý, premenlivý vietor.
0: Rádio FM. Letný mix FM.
6: No a ten dnešný bude od DJ-ky Bubble Fleischhacker. Nech sa Rádio FM príjemne počúva.
7: Es tu bono, okay?

I'm a loser, I'm a funny one, I'm a loser.

0: I'm a
1: Esteban.

American.

0: Užite si leto s festivalovým rádiom FM. Rádio FM vám aj tento rok pripraví festival priamo u vás doma. Najbližší víkend sa bude niesť v znamení slovenskej a českej hudby. V sobotu vám zahrajú Bene a Video Dave, Jaša 96, Tolstoys aj Dukla. V nedeľu sa naživo predstavia Bibione, Síček, Madhouse Express a Bad Karma Boy. Festivalové rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Slovensku chýba kvalitný národný plán obnovy prírody, tvrdia environmentálne organizácie. Rusko a Ukrajina si vzájomne vymenili telá zabitých vojakov. Bude prevažne jasno v noci 16 až 3, cez deň 24 až 33 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer.

0: Ho bude predkladať toho 1. septembra. Navrhne opatrenia, aké chce realizovať na to, aby sa vlastne zlepšili tie ekosystémy, tá biodiverzita, tak aby sa vlastne zlepšili aj podmienky a adaptácia tej krajiny na klimatické zmeny.
1: Na železničnej stanici v nemeckom meste Treuchtlingen objavili podozrivý predmet, ktorý môže obsahovať výbušniny, oznámila polícia. Špecializované jednotky predmet skúmajú priamo na koľajisku, kde bol nájdený krátko pred 11. hodinou. Federálni policajní špecialisti momentálne preverujú objekt, ktorý predstavuje výbušné riziko. Železničná doprava cez stanicu bola do poludnia prerušená, kým polícia predmet skúmala. Rusko a Ukrajina si vzájomne vymenili tela zabitých vojakov. Kyjev odovzdal 24 tiel a dostal 261, ale ukrajinská strana to zatiaľ nepotvrdila. Naposledy prišlo k výmene minulý mesiac, keď Ukrajina získala pozostatky 501 ľudí, Rusko dostalo tela 31 vojakov. Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 sú výmeny zajacov a padlých bojovníkov jednou z mála oblastí spolupráce medzi Moskvou a Kyjevom. Ukrajina predpokladá, že rozpoznanie mŕtvych bude trvať aj po skončení bojov a na niektorých hroboch sa meno možno neobjaví nikdy. Japonská premiérka Sanae Takaichiová dôrazne protestuje proti návšteve ruského prezidenta Vladimíra Putina na sporných Kurilských ostrovoch.
2: Severné územia sú historicky a právne neoddeliteľnou súčasťou Japonska.
1: Práve nedoriešený spor o časť ostrovov je dôvodom, prečo Moskva a Tokio po druhej svetovej vojne nikdy nepodpísali mierovú dohodu. Premiérka Takaichiová konštatovala, že vzťahy medzi Japonskom a Ruskom sú po ruskej invázii na Ukrajinu v zložitej situácii. Ruský prezident Vladimír Putin tvrdí, že plány Severoatlantickej aliancie rozmiestniť nové zbrane v ázijsko-tichomorskej oblasti predstavujú pre Rusko hrozbu. Pri južnom pobreží gréckeho ostrova Kréta zachránila pobrežná stráž za posledné 2 dni celkovo 327 migrantov. V skorých ranných hodinách sa podarilo hliadkam zachrániť 87 migrantov z dvoch člnov, ktoré sa plavili približne 39 kilometrov južne a juhovýchodne od prístavu Kaloi Limenes. Plavidlá zaznamenalo lietadlo Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž Frontex. Deň predtým dopravili do bezpečia v rámci 5 operácií pri južnom pobreží Kréty a ostrova Gaudos približne 240 migrantov. Slovenský atlet Jan Volko nepostúpil na majstrovstvách Európy v Birminghame s rozbehom na 200 metrov. 5-násobný účastník kontinentálneho šampionátu obsadil v 3. rozbehu v silnom protivetre 7. miesto časom 21,45 sekundy. V celkovom hodnotení rozbehov mu to stačilo na 23. priečku.
3: Na rovinke už som jednoducho nevládal a ešte tá zákruta myslím, že bola celkom fajn, že ešte som si držal nejakú pozíciu, ale už potom jednoducho došli sily a nešlo to ďalej. Dal som do toho všetko a je to len odrazom tej sezóny, že tá dvojstovka jednoducho nebola úplne z mojej strany ideálna tento rok.
1: V noci a zajtra bude prevažne jasno, nočná teplota 16 až 10, v údoliach do 3, denná 24 až 33 stupňov. Fúkať bude slabý, premenlivý vietor. Je 13 hodín 4,5 minúty.
4: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
5: Zelená vlna.
6: Nehoda pri Čiernom nátopľová kolóna v Bratislave, pridávame pohľad na cesty. Následky nehody odstraňujú medzi Čiernym nátopľou a Hlinným. Polícia úsek uzavrela. Obíde to cez Sedliska, Malú Domašu a Matiašku. Obchádzka má 50 km. Ďalšia nehoda je na ceste 3. triedy medzi Šaľou a obcou Močenok. Úsek je uzavretý a obchádzka vedie cez Trnovec nad Váhom. V Bratislave na diaľnici D2 smerom na Maďarsko si pre práce na moste Lanfrancony postojíte v kolone pol hodinu. Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. 10-minútové kolóny sú na D1 za Trnavou smerom na Trenčín pri Cestároch, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny aj Ščadce, na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej a na vjazde do Popradu z Hozelca. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
5: Rádio FM s Andrejom.

Áno, áno, toto je nový Johnny Marr. Pieseň sa volá Ophelia a bude na jeho albume The Age of Everything. Tá platňa vyjde začiatkom októbra. Piata štúdiovka to bude. Teraz je 10 minút po 13. Ahojte, pekný deň, ja som Andrej. Toto je Rádio FM, nech sa aj naďalej dobre počúva.

0: toto je novinka od americkej hudobníčky, hovorí si Earth Eater. Hers Before Hers doznelo 10 minút pred pol druhou. Viete o tom, že aj izbové rastliny môžu mať svoje rázne stravovacie návyky? Že v socialistickom Československu vznikali globálne a populárne filmy a napríklad, že Slovák si môže zahrať najväčšieho amerického detektíva. V aktuálnej epizóde podcastu Pozor Spoiler sa Paľo Hubinák a Jurko Malíček venujú československému filmovému klenotu filmu Adéla ešte nevečeržela. Kolega Hubinák prichádza s veľmi zaujímavou teóriou o tzv. Meme kultúre.
1: My v tomto podcaste pracujeme s tým, že mnohí film Adéla ešte nevečeržela nevideli, pretože odmietajú pozerať staré filmy. Ale pozor, tento film vôbec nie je nejaký starý, čo sa týka toho obsahu. Dá sa povedať, že v niečom predbehol internetový humor, ktorý je postavený na absurdite, prehnaných postavách, nečakaných kombinácií žánrov a v úplne vážnom podaní nezmyslov. A toto presne je veľmi blízke spôsobu, akým dnes funguje meme kultúra.
0: No a vedeli ste, že v Adéle si mal pôvodne zahrať jeden obľúbený americký herec, viac povie Juraj Malíček.
2: No ja len tak kvôli úplnosti dodám takú zaujímavosť, o ktorej sa teda hovorí a vraj je to naozaj pravda. Na základe filmu Limonádový Joe, ktorý bol v Spojených štátoch veľmi populárny, sa uvažovalo o tom, že do hlavnej úlohy tejto snímky sa obsadí Robert Redford. To aj scenár veľmi zaujal, ale keď sa dozvedel, aký bol jeho honorár po tom, čo si prepočítal ponuku z Barandova na americké doláry, tak z projektu vystúpil.
3: Nekompromisne.
4: Bez zábran.
3: Bez chochmesu.
4: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
3: Do posledného detailu.
4: Prezradíme aj to, čo nevieme.
3: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, Pozor Spoiler.
4: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
3: Ale samozrejme môžete.
4: Tento týždeň sa bližšie pozrieme na klasiku Adéla ešte nevečeřela.
3: Pozor Spoiler nájdete vo všetkých podcastových službách.

týchto dňoch koncertujú v Nemecku, ale na budúci týždeň v sobotu budú hrať v Prahe kapela OMD. Bude to v sobotu 22. augusta Areál 7 v Prahe Vinohradoch. No a potom začiatkom septembra príde do hlavného mesta Českej republiky aj kapela Hertz. Budú hrať 3. septembra v Lucerne. No a my teraz od staršej muziky ideme k úplnej novinke. Toto je nová vec od kapely Temper Trap. Volá sa Lifeline.

Tak, tak, tak, toto je už hudobný kalendár, kapela The Undertones, doznela Michael Bradley, basák tejto severoírskej zostavy, má dnes narodky 67 rokov, všetko najlepšie prajeme. No a teraz si hráme Arab Strap, novinka Glamour Magic, nikto neoslavuje z tejto kapely, ale zahráme si ich, no veď prečo nie?

toto je Archives a pieseň Tender, ktorú nahrala spolu so Samfom. 13.50 v tejto chvíli idem, zajtra o 10.00 sa budeme počuť opäť. Kolegyne Lucia a Vierka sú už tu, budú s vami medzi 14.00 a 18.00, tak ako každý pracovný deň. No a dnes po 16.00 back to back set, Nerev a Blame Your Jeans prídu. Budú hrať a okrem toho aj pozvu na jednu akciu, ktorá bude na lodi Pink Whale na budúci týždeň, tak si to nenechajte ujsť. To hranie, aj tú pozvánku. No a užite si štvrtok, 13. august. Pa, pa.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
2: Neverím, že ti to nechýba. Že práve ty sa bojíš.
3: Prečo?
2: Nič zlom, kamarát. Ale videl si sa niekedy v zrkadle. Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú. V kinách od 6. augusta.

0: Počúvate Rádio FM a doteraz ste počúvali aj Vojtika s pesničkou Za tebou a za tebou a za vami všetkými sme prišli aj my tu do Popo FM. Máme za sebou pomerne silný večer, pretože Slovensko sa teší z atletického úspechu Emy Zapletalovej a okrem toho sa včera udialo také veľmi zvláštne vesmírne rande, pretože Slnko a Mesiac sa stretli a jedno hudobné rande nás čaká zase dnes v Popo FM.
1: Áno, áno, je to o spojeniach Blame Your Jeans a Nereu. Dnes privítame v Popo FM, budú nám hrať, no a pri príležitosti tohto ich DJ setu sa ešte pozrieme aj na jednu akciu.
0: Áno, určite si nenechajte ujsť ani našu pravidelnú štvrtkovú rubriku Tech FM, tu prinesieme po 15. Tak nech sa vám všetkým dobre počúva.
2: Popo FM s Luciou Vavierkou. Yeah.

0: Blood Orange z Rádia FM, Essex Honey, to je názov albumu a tiež názov pesničky, ktorú sme počuli. O pár dní to bude presne rok od vydania celej tejto nahrávky. No a tento producent, spevák, hudobník, ten je momentálne na turné, brázdi teraz Európu, zastaví sa aj vo Viedni 26. augusta, tu odohrá koncert, no a potom následne v septembri ho čakajú Spojené štáty.
1: No a vy ste ho počúvali doteraz od nás z Popo FM. Na Slovensku v posledných 3 rokoch pribudlo množstvo biopásov, ktoré sú dobrou správou pre našu krajinu. Viac o tom v rozhovore s našou kolegyňou Zuzanou Líškovou povedal koordinátor monitoringu vtáctva zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti.
2: Ešte pred 3 rokmi bolo Slovensko krajinou s najväčšími monokultúrami polí v Európskej únii. Dnes na nich máme už vyše 7000 kilometrov biopásov. Čo to biopásy sú a na čo slúžia, hovorí koordinátor monitoringu vtáctva Jozef Ridzoň zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti SOS BirdLife Slovensko.
3: Biopásy sú pásy vegetácie, ktoré sú široké 12 metrov a slúžia na rozdeľovanie polí a na to, aby sme mali pásy buď trávino-bylinnej vegetácie, alebo detelino-trávnej, alebo pestro-kvitnúce, také tie krajšie zmesy pre opeľovače a slúžia hlavne na to, aby sa vytvoril priestor pre ubúdajúce druhy či vtáctva, či hmyzu.
2: Vyšší počet hmyzu a najmä opeľovačov pomáha aj susedným poliam a zvyšuje úrodu. Okrem toho biopásy pomáhajú zadržiavať vodu v krajine, chránia pôdu pred eróziou, znižujú jej teplotu po žatve a tiež poskytujú úkryt rôznym zvieratám. Zavádzanie biopásov je jedna z najväčších zmien slovenskej poľnohospodárskej krajiny od kolektivizácie, počas ktorej sa rozorávali medze a sceľovali polia do veľkých plôch.
3: No to bolo hlavne tým spôsobené, že politicky sme sa takto rozhodli. Chceli sme byť ako Československo samostatné v produkcii potravín, čo bolo dosiahnuteľné, ale išlo sa úplne ako keby bezohľadne aj tam, kde sa nemuselo ísť, čiže rozhodlo sa, že sa polia scelia, využí sa všetko, čo sa môže na produkciu, ale využívali sa aj také časti, ktoré vlastne nemali nejaký zmysel, lebo za tie staročia už starí sedliaci mali osvedčené, kde nemá zmysel ako to využívať inak ako medzu alebo nejakú časť, ktorú mali podmočenú.
2: Dodnes tieto časti poľnohospodári naplno nevyužívajú a napríklad ich nechávajú úhorom. Už v časoch minulého režimu boli obrovské plochy polí kritizované. Krajine dokázateľne chýbala pestrosť. Tento stav sa však dlho nedarilo zmeniť. Terajšie množstvo biopásov a viditeľná zmena krajiny je výnimočná aj v porovnaní s ostatnými európskymi štátmi.
3: Aktuálne máme 7600 kilometrov biopásov a 8300 hektárov, čo je v zásade taký stav, kedy sa do ekoschémy zapojilo viac ako 90% pôdy fariem na Slovensku.
2: Biopásy v rámci aktuálne platnej ekoschémy začali poľnohospodári tvoriť v roku 2023. Pred týmto rokom ich bolo na Slovensku len okolo 100 hektárov.
3: Ten rozdiel je v tom, že dovtedy sa poľnohospodárom za biopásy platila len kompenzácia, čiže len ušli zisk. A už sa nezarátavali do toho také spojené náklady, ako administratíva, obrácanie sa iné stroje a podobne, čo niečo stojí tiež, len ťažko je to napočítať. No a dnešná platba, ako keby je motivačná, zahrná aj toto. Není taká dobrá ako na západe samozrejme, ale už je to lepšie ako bolo a to vidieť aj v tom výsledku, že predsa len tým podnikom to viac sa hodí do toho hospodárenia a vie im to trošku aspoň pomôcť, aby im to vychádzalo zmysluplne.
2: Biopásy vidno po celej krajine. Zvyšujú jej pestrosť aj odolnosť.
3: Napríklad vidíme na biopásoch 3-krát viac vtáctva ako na poliach, vidíme 40-krát viac hmyzu ako na poliach a vidíme to hlavne u opeľovačov. Zároveň aj užívateľia polovných revírov, tí nám hlásili 72% z nich, že im narastla početnosť drobnej zvery, čiže jarabíc, zajacov alebo bažantov, čiže vo výsledku naozaj tá zmena je veľmi markantná vidieť ju a veľmi sme rádi za to všetkým poľnohospodárom, ktorí s tým pomohli.
2: Menšie celky polí oddelené medzami sú výhodné pre všetkých, pre rastliny, zvieratá aj pre ľudí. Po roku 2027 však v Európskej únii dôjde k zmene spôsobu financovania biopásov aj poľnohospodárstva. Rozdeľovanie financií bude viac závislé od rozhodnutí členských štátov a ich vlád. Ostáva dúfať, že investície do pestrosti krajiny a zvyšovania jej odolnosti budú patriť k top prioritám.

ste počúvali z Rádia FM, doznieva nám pieseň Time Out. No a o chvíľu budeme pokračovať, dáme si Mando Diao, budete počuť This is Kevin, ale zaznie aj Ovarius, tak nech sa vám všetkým príjemne počúva.

0: Wednesday mixovaná hodina vašich obľúbených DJov. Letný mix FM. Uži si s nami leto. Počúvaj festivalové Rádio FM. Viac na radio.fm.sk. Rádio FM.
1: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
2: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
1: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
2: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
1: To všetko je popkultúra.
2: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry.
3: Tento týždeň sa pozrieme na legendárneho detektíva, na ktorého sa tak trochu už zabudlo, Nicka Cartera.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách. Rádio FM.

0: girl, I'm not your friend. Slovenská spolupráca tu u nás v Rádiu FM Ovarius a Trilobit ste počúvali. No a táto spolupráca sa zhmotní aj počas letného dvojkoncertu Ovarius a Trilobit, ktorý sa bude konať už budúci týždeň. V stredu 19. augusta vystúpia v Bratislave, tak ak máte záujem vypočuť si tvorbu aj Ovarius, aj Trilobit a predpokladám, že aj túto pieseň, ktorú dali dokopy spoločne, tak máte tú možnosť.
1: Pozývame, ale pozývame ostať s nami z Rádiom FM aj naďalej, pretože v tejto chvíli sa pozrieme na aktuality z hudobnej scény, ktoré prezradí Nika.
2: Hudobné správy FM.
3: Lorraine vám už zajtra sľubuje nový album, tesne pred vydaním z neho zverejnila aj nový single. Z albumu Fata Morgana vypustila skladbu Elmira.

Lil Neil je späť s novým albumom. Novinku je Killers Do, ktorú nahrala v kuchyni na 8-stopový nahrávač. Čakajte 20. novembra. Album inšpirovaný aj ženskými kapelami 60. rokov podporila už aj pilotným singlom Slip Away. Why don't you

To boli Jungle, ktorých ste počúvali z rádia FM. Someday, Somewhere sa volá pieseň, ktorá nám doznela. No a ďalšie skladby sú samozrejme pripravené vo štvrtkovom Popo FM, ale okrem toho sa môžete po celej tešiť aj na Tech FM, našu pravidelnú štvrtkovú rubriku. A dnes bude reč napríklad aj o tom, že v Amazonii bola kedysi veľká civilizácia s miliónmi ľudí, tak zostaňte s nami.

Užite si leto s festivalovým rádiom FM. Rádio FM vám aj tento rok pripraví festival priamo u vás doma. Najbližší víkend sa bude niesť v znamení slovenskej a českej hudby. V sobotu vám zahrajú Bene a Video Dave, Jaša 96, Tolstoys aj Dukla. V nedeľu sa naživo predstavia Bibione, Síček, Madhouse Express a Bad Karma Boy. Festivalové Rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo. Rádio.

0: 6. do 18.
1: Popo FM s Luciou Vavierkou. Luciou Vavierkou. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Roman Michelko očakáva, že Tomáš Taraba opustí svoju funkciu do 15. septembra. Väznený istanbulský starosta Ekrem İmamoğlu sa pripojil k novovzniknutej tureckej opozičnej strane. Bude prevažne jasno v noci 16 až 3, cez deň 24 až 33 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko očakáva, že minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS, opustí svoju funkciu do 15. septembra. Podľa neho sú tri možnosti, že odíde sám, že ho odvolá premiér, alebo že mu Národná rada vysloví nedôveru.
3: Ak by zdôrazňujem, premiér neplnil požiadavku nominujúcej strany, tak čisté by bolo, ak by vypovedal premiér koaličnú dohodu.
2: Potvrdil tiež, že novým nominantom SNS na post ministra má byť terajší štátny tajomník Enviro Resortu Filip Kufa. Tomáš Taraba odmietol na tieto tvrdenia reagovať. Ruská tajná služba FSB na anektovanom Kryme zadržala mladú ženu, ktorá je podozrivá z dnešného atentátu na ruského dôstojníka v Sevastopole, oznámil Ruskom dosadený gubernátor Michail Razvožajev. FSB oznámila, že podozrivá je ruskou občiankou a konala napokyn ukrajinských tajných služieb. Obeťou atentátu sa podľa nepotvrdených správ zrejme stal niekdajší dôstojník ukrajinského námorníctva, ktorý prešiel na ruskú stranu.

0: kde údajne došlo ku korupcii a ďalším porušeniam pravidiel. Izrael vysiela ďalších vojakov do dediny Kusra na západnom brehu, ktorú obklúčili židovskí osadníci. Starosta palestínskej dediny Abed al-Atem Wadi tvrdí, že cieľom je vyhnať ich z oblasti.
1: Rodiny zo šiestich domov evakuovali a obsadili izraelskí vojaci. Dokonca bránia zahraničným sympatizantom vstúpiť do tejto oblasti alebo im priniesť jedlo a pitie.
0: Izraelská armáda vo vyhlásení uviedla, že vojaci sú od rána nasadení s cieľom chrániť obyvateľov a udržiavať bezpečnosť a nebudú zasahovať vnútri domu palestínskej rodiny. Podľa OSN zostalo približne 15 palestínčanov, vrátane dvoch detí, uväznených vo svojich domovoch bez prístupu k vode či elektrine. Piloti indickej leteckej spoločnosti Air India sa podrobia povinnému testovaniu na drogy. Spoločnosť tak reaguje na správy, podľa ktorých kapitán lietadla, zapojeného do vážneho incidentu počas letu, mal pozitívny test na marihuanu. Platné predpisy už v súčasnosti vyžadujú, aby letecké spoločnosti každoročne náhodne otestovali na psychoaktívne látky najmenej 10% členov letových posádok. Pri incidente zo 4. augusta sa najmenej 24 cestujúci zranilo potom, keď Airbus A320 krátko po odlete z tajského Phuketu do Najdíly náhle stratil približne 91 metrov výšky. Vyšetrovanie podporujú výrobca lietadiel Airbus a francúzsky úrad pre vyšetrovanie bezpečnosti civilného letectva BEA. Bude prevažne jasno, nočná teplota 16 až 10, v dolinách a kotlinách väčšinou 9 až 3, denná 28 až 33, na Orave a pod Tatrami okolo 26 stupňov. V noci bude fúkať prevažne severovýchodný vietor do 25 km za hodinu, postupne zoslabne. Je 15 hodín 4 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Odstavená dodávka na D1 kolóny na D2, pokračujeme s dopravou. Na novú nehodu upozorňujete na vjazde do Spišského štvrtka z Janoviec, zrazilo automotorkára, zdržíte sa hodinu. Kolónam sa môžete vyhnúť cez Hôrku a Hrabušice. Medzi Čiernym nad Topľou a Hlinným odstraňujú nehodu z rána, prechádzate striedavo, krátko sa zdržíte v oboch smeroch. V kolónach si postojíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej, stratíte takmer 3 štvrte hodinu, smerom z Ivachnovej asi 15 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny čakáte pol hodinu, smerom z Čadce tiež asi 15 minút. 20-minútové kolóny hlásite v Bratislave na D2 smerom do Maďarska, pri cestároch na moste Lanfrankony, na D2 prístupave smerom do Malaciek, tiež pri cestárskom pracovisku, stratíte asi 20 minút a rovnako sa zdržíte aj na D1 za Trnavou smerom do Trenčína. Na vjazde do Hlohovca z D1 čakáte 15 minút, na vjazde do Popradu z Hozelca 10 minút a rovnako sa zdržíte na vjazde do Veľkej Lomnice z Popradu. Na D1 pred odpočívadlom Zeleneč smerom z Bratislavy je v pravom pruhu odstavená dodávka. Dajte si na cestách pozor. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.
4: Veľké svaly máme možno od neandertálcov. Aj toto je téma dnešného Tech FM a okrem toho sa pôjdeme pozrieť aj do dávnej Amazónie.
5: Toto nás čaká o pár minút v Tech FM, no a my vám teda želáme, aby sa vám dobre počúvalo dnešné Popo FM. Lucia a Vierka vás pozdravujú.

0: How You Doing a Nika Vol sa aj takto znie štvrtkové popoludnie, no a my, keďže máme po 15. sa ideme venovať našej pravidelnej štvrtkovej rubrike Tech FM.
1: Tech FM. Budúcnosť je dnes.
0: Tomáš Prokopčák zo SME je tu spolu s nami, tak ako každý štvrtok po 15. Vítaj Tomáš, pekný deň.
2: Ahoj.
3: Tomáš, vítaj u nás. My sme už prezradili, že sa dnes budeme rozprávať aj o tom, že veľké svaly možno máme od neandertálcov, tak sa poďme pozrieť na to, ako to spolu súvisí. V čom boli neandertálci iní?
2: No, dokázali prežívať v podmienkach, kde moderní ľudia, ktorí prichádzali vlastne do nových častí sveta z ich pohľadu, a úplne dobre fungovať nevedeli alebo neboli úplne hostinné, a stopy toho, a keďže my vieme, že sa naši predkovia vzájomne krížili, my vieme nájsť dodnes. Čiže máme niektoré alergie pravdepodobne kvôli neandertálcom, zase niektorú imunitu a odolnosť voči podmienkam alebo ochoreniam máme vďaka neandertálcom. No a teraz sa zdá, že niektorí ľudia oveľa viac v Ázii ako v Európe môžu mať aj väčšie svaly práve vďaka neandertálcom.
0: A aký to má na nás dnes dopad?
2: Pomáha nám to prežiť. Ono sa hovorí, že vlastne tie stopy, ktoré sme si ponechali pri neandertálcoch, my máme zhruba, my Európania, zhruba 5% nášho genomu alebo stôp nášom genome je po neandertálcoch, a boli evolučne výhodné. Jednoducho tie veci, ktoré by sa nehodili po tých neandertálcoch, tak tá evolúcia poslala preč. A prirodzený výber ich neuprednostnil, je taká rozkošná diplomatická formulácia. No a to, čo nám naozaj pomáhalo, tak to si v sebe nosíme dodnes, a vlastne genetici, ktorí pátrajú v našom genetickom kóde po týchto zmenách alebo týchto mutáciách, tak zdá sa, že každú chvíľu nachádzajú novú vec, ktorá vlastne pochádza od našich priamých príbuzných.
3: No a poďme sa bližšie pozrieť na ten nový výskum. Čo hovorí?
2: Ten hovorí, že za veľké svaly pri niektorých ľuďoch môže vlastne istá zmena, ktorú si nesieme ešte od neandertálcov. My vieme, že neandertálci boli takí robustnejší, mohutnejší, svalnatejší, mali trošku inú sánku, mali kratšie korene zubov, čiže aj ich zuby boli trochu iné, a všetky tieto zmeny sa dajú dodnes vystopovať. A oni sa nachádzajú v dnešných populáciách, niekde viac, niekde menej. No a niečo z toho stále vidíme, a zdá sa, že v poslednej dobe to vidíme, kam sa pozrieme.
0: No ale ako toto veci všetko skúmali?
2: A tento nový výskum, ktorý teraz vyšiel v Current Biology, je vlastne zaujímavý tým, že máme dva dôkazy. Oni si najprv, tí výskumníci, všimli istú mutáciu pri vzorkách populácie, pri súčasných ľuďoch. Keď sa pozerali na genetický kód, na DNA a Európanov, Juho, Ázicov, Východu, Ázicov, Afričanov, tak si zrazu všimli rôzne odchýlky. A zdalo sa, že jedna by mohla súvisieť s neandertalskou DNA, pretože tu máme nasekvenovanú a vieme ju prečítať a porovnávať. No a potom urobili druhú zaujímavú vec, a to, že zobrali tú mutáciu, ktorú našli, dali ju do buniek a sledovali, čo sa stane. A pri bunkových kultúrach sa znovu ukázalo, že vlastne tie bunky, ktoré mali tú neandertalskú mutáciu receptora na rastový hormón, to je tá zložitá formulácia, a naozaj boli svalnatejšie, alebo teda produkovali väčšie zmeny ako tie bunky moderných ľudí, ktoré túto mutáciu nemali.
3: A aké má toto dôsledky?
2: A pre nás Európanom takmer žiadne, pretože tú mutáciu na tom receptore nesie tak každý 200 Európan, 0,5% Európanov. Ale v Ázii, špeciálne v južnej a východnej Ázii, to má každý štvrtý človek. No a keď urobili štatistickú analýzu, ono samozrejme niekto viac a niekto menej. Ale v priemere vychádza, že vlastne vďaka tejto neandertalskej mutácii toho receptora na rastový hormón máš zhruba o 270 gramov, o štvrť kila svalov viac ako ľudia, ktorú tú mutáciu nemajú.
0: Takže veľké svaly od neandertalcov, o tom sme sa rozprávali v prvej časti dnešného Tech FM, a o chvíľu budeme pokračovať a našou témou bude Amazónia, ktorá bola kedysi takou veľkou civilizáciou s miliónmi ľudí. Dozviete sa viac, ak zostanete s nami.
1: Tech FM.

0: Počúvate Rádio FM a my pokračujeme v našej rubrike Tech FM. Tomáš Prokopčák zo SME tu stále spolu s nami. Už nám porozprával o veľkých svaloch, ktoré možno máme od neandertálcov. A teraz bude reč o Amazónii, ktorá bola kedysi veľkou civilizáciou s miliónmi ľudí. Tomáš, tak čo teraz objavili vedci?
1: Teraz objavili z leteckého prieskumu Amazónie, pretože je to veľmi nehostinný, neprístupný terén a pozostatky po niečom, čo evidentne bolo veľkou civilizáciou, a keď hovoríme o veľkou, tak sa rozprávame o miliónoch ľudí, ktorí pravdepodobne žili v relatívne multikultúrnych podmienkach.
0: A ako to objavili?
1: A letecky. Pretože do toho Amazonu sa síce, alebo Amazónie dnešnej sa vieš do Brazílie vydať a potom možno mačetou kráčať tam niekde tým hustým porastom, ale tak sa nedá preskúmať žiadna veľká plocha. A robí sa to pomocou laserových meraní. Ty máš na lietadlách lídarovú technológiu a proste letíš 400 km po úsekoch, ktoré si vopred vytipuješ a necháš vlastne zo vzduchu snímkovať ten amazonský prales a na tých snímkach vidíš ako keby drobné terénne nerovnosti a keď sa zanalýzujú, tak jednoducho zrazu vidíš geometrické tvary a obrazce, ktoré sú jednoznačne vlastne stopami po dávnych stavbách.
0: A prečo to ale mení naše poznatky a v čom konkrétne, ak áno?
1: No mení to v tom, že my sme si mysleli, že v niektorých oblastiach nemohli predsa žiť také veľké množstva ľudí a zároveň tie oblasti sú relatívne nepreskúmané, pretože práve sú veľmi nehostinné a nedá sa tam ľahko robiť nejaký archeologický prieskum. No a výskumníci si dlho mysleli, že v týchto oblastiach, oni to volajú, že veľká alebo väčšia Amazónia, to je ako keby celá Brazília, celý ten veľký dažďový prales, mohlo žiť, no tak a tie triezve odhady boli, že 1 až 10 miliónov ľudí kedysi. No a teraz výskumníci vlastne narazili na stopy civilizácie a preskúmali len 3% toho regiónu a hovoria, že tak tam žili 3 milióny ľudí najmenej, pretože to nám vychádza z tých 400 stavieb, ktoré sme objavili na tom relatívne neveľkom rozsahu, a keď robíš tú extrapoláciu, koľko tam asi muselo byť ľudí, aby to postavili, tak sa zdá, že vlastne v Amazónii museli žiť kedysi, že desiatky a desiatky miliónov ľudí a muselo tam byť akože, že celkom bohaté civilizačné sústredenie.
0: Takže niečo úplne iné ako dnes. A prečo je to celé také záhadné?
1: Pretože my vieme, že tá civilizácia, oni ju teda dnes ju výskumníci volajú, že Aquiri. A my nevieme, ako sa volala, pretože nevieme, ako sama seba nazývala a či to vlastne bola jedna kultúra alebo vlastne množstvo kultúr, ktoré sa prelínali, stretávali, spolu obchodovali alebo niečo. A takmer nič o nej nevieme. Veľký problém je, že v tom regióne, v tej oblasti nie je kameň alebo nie jeho dostatok. Takže nevznikali kamenné monumenty, veľké rozsiahle stavby, ako poznáš napríklad z Mexika, alebo ja neviem, z Veľkej Británie, alebo z Egypta. Čiže ty máš iba pozostatky po stavbách, ako keby základoch, ktoré nachádzaš takýmto spôsobom, ale nemáš žiadne hmotné dedičstvo. A tým pádom nepoznáme ich jazyk, nepoznáme ich kultúru, nemáme žiadne stopy. Vidíme, že tam tie stavby boli a vidíme v tom pralese ešte stopy nejakých dávnych poľnohospodárskych systémov, ktoré museli živiť obrovské množstva ľudí a dodnes narážajú výskumníci na potomkov a rastlín, ktoré boli domestikované, dnes sú divorastúce, ale vieme, že áno, tak toto tu sa jedli orechy, toto je kukurica, toto niekto musel pestovať kedysi dávno a to je vlastne skoro všetko o tejto civilizácii konkrétne, takmer nič ďalšie nevieme.
0: A budú sa snažiť veci skúmať ešte viac túto dávnu civilizáciu, aby sme toho vedeli viac, lebo zatiaľ teda iba vieme, že nič nevieme.
1: A vieme, že to bolo veľké a že toho vieme veľmi málo, ale v Brazílii niektoré tie archeologické náleziska odkrývajú. Vyklčujú ten prales a snažia sa tam robiť archeologický výskum, takže si trúfnem, že už len kvôli tej národnej hrdosti Brazílie tam a štát bude investovať veľa do archeologického výskumu a v najbližších rokoch aspoň niečo zistíme, pretože v tej pôde budú nejaké pozostatky, nejaké nálezy, niečo sa tam nájde a snáď odkryjeme to bohatstvo, ktoré sa tam kedysi nachádzalo.
0: Tak verme, že ho odkryjeme, verme, že to zistíme a že sa možno jedného dňa vrátime opäť k tejto téme. Amazónia, to bola ďalšia téma, o ktorej sme hovorili, vraj tu bola kedysi veľká civilizácia s miliónmi ľudí. Aj o tomto dnes informoval Tomáš Prokopčák zo SME, ktorý nám pravidelne Tech FM pripravuje vždy vo štvrtky po 15. Tomáš, na dnes ti ďakujeme. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Tech FM. Budúcnosť je

0: Tame Impala a Theophil z London. Spolupráca medzi dvoma projektmi a nie jediná nám znela z Rádia FM. Ja by som chcela vedieť, ako to mal Theophil z London so stretnutím s Kevinom Parkerom z Tame Impala, lebo iný umelec to celkom prežíval, keď sa Anthonyho Šmiereka opýtali, kedy bol paralizovaný zo stretnutia s nejakým hudobným vzorom, tak on spomenul práve Kevina Parkera. Aj by si s ním rád, predpokladám, že strihol nejakú spoluprácu, no ale vtedy to na ňoho pôsobilo veľmi. Neviem, ako iní umelci.
1: Alebo ako napríklad nejakí Slováci, ktorí sa prechádzali svojho času po Trenčine, tak tam, keď stretneš Kevina Parkera, tak tiež asi si paralizovaný. A teda Anthony Šmierek. No budeme mu držať palce, lebo teraz, ako si to načala, tak už mi to v hlave tak pomyselne znie. Viem si to predstaviť, že hodil by sa tam ten zasnený hudobný motív od Tame Impala do toho Anthonyho podmanivý vokál a prejav. Takže ja verím, že to je naozaj hudba budúcnosti.
0: Tiež verím, tiež by som si to rada vypočula a iné veľké meno teraz budeme spomínať v rádiu FM.
1: Áno, presne tak, budeme spomínať Björk, pretože tá patrí k hudobníčkam, ktoré nikdy príliš neriešili hranice medzi žánrami. Nie je preto prekvapením, že aj jej obľúbené nahrávky pochádzajú z viacerých a celkom odlišných hudobných svetov. V ďalšej časti seriálu Obľúbené albumy hudobníkov predstaví redaktor Samuel Ivančák niekoľko albumov, ktoré sa dostali práve do výberu Björk.
2: V roku 2011 zostavila Björk zoznam svojich obľúbených nahrávok. Vybrala 13 titulov od klasickej hudby cez thajský pop a hip-hop až po elektroniku. Rôzne žánre, rôzne obdobia a rôzne hudobné svety. Spoločným menovateľom je predovšetkým ochota prekračovať hranice, ktorá je tak charakteristická aj pre samotnú tvorbu známej islandskej hudobníčky. Začneme nahrávku, ktorá môže prekvapiť. Björk si vybrala kompiláciu Siami Soul Volume 2, zostavenú z thajského popu z obdobia 60. až 80. rokov minulého storočia. Už prvá nahrávka tak ukazuje, že jej hudobný záujem siaha ďaleko za hranice jedného žánru či kultúrneho prostredia. Ďalším albumom je Tehillim amerického skladateľa Steve'a Reicha. Ide o minimalistickú hudbu pracujúcu s hebrejskými žalmami. Reich pritom patrí medzi skladateľov, ktorí zásadne ovplyvnili vývoj hudby 20. storočia. Vo výbere od Björk sa tak stretávame s hudbou, ktorá stojí ďaleko od tradičného popu.

V zozname nechýba ani Johnny Mitchell s albumom Don Juan's Reckless Daughter. Spolu s Kate Bush a Nico patrí medzi tri výrazné ženské autorky, ktoré Björk do svojho výberu zaradila. Práve Johnny Mitchell zároveň patrí medzi hudobníčky, ktoré zásadne formovali jej chápanie možnosti ľudského hlasu. Druhou z tejto trojice je aj Kate Bush, a to s albumom The Dreamin'. Jej tvorba predstavuje ďalšiu podobu osobitého autorského výrazu, ktorý sa vo výbere opakovane objavuje. Vedľa spomínaných Johnny Mitchell či Nico tak vytvára výraznú líniu hudobníčok, ktoré si zároveň vytvorili vlastný hudobný svet. Björk do svojho výberu zaradila aj album It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back od amerických Public Enemy. Politický hip-hop z roku 1988 predstavuje v jej zozname úplne inú hudobnú tradíciu. Zároveň je však ukážkou jeho mimoriadnej žánrovej šírky. Elektronickú hudbu zastupuje Aphex Twin s albumom Drugs. Vo výbere sa tak objavuje aj tvorba autora, ktorý výrazne posunul hranice elektronického žánru. Elektronika pritom patrí k dôležitým súčastiam aj hudobného sveta samotnej Björk. Björk do svojho zoznamu zaradila aj debutový album Jamesa Blakea z roku 2011. Jeho hudba tak predstavuje ďalšiu podobu elektroniky, ktorá sa v jej výbere stretáva s klasikou, pesničkárstvom, hip-hopom či hudbou z iných častí sveta. Výber obľúbených albumov Björk tak nie je len zoznamom obľúbených nahrávok. Je aj malým portrétom hudobníčky, ktorá sa nikdy nenechala uzavrieť do jediného žánru a vo svojej tvorbe neustále hľadá nové možnosti. Rádio FM. It's not something we get to choose, but it is something we get to cherish. It's something we get to wear, and we get to rock this with honor. I'm black like my granddaddy and my great-great-great-great-grandma. Black is that lift every voice and sing.

0: Česká zostava Dukla je zatím OK a OK bude aj počas víkendu, pretože vtedy bude znieť z éteru Rádia FM, vášho festivalového rádia. A nielen Duklu vám budeme vysielať v rámci koncertného záznamu, ale aj rôzne ďalšie skvelé koncerty si budete môcť užiť. Tak ako každý víkend máme pre vás pripravené niečo špeciálne, či už sú to DJ-ské sety alebo rôzne záznamy festivalových a iných koncertných zážitkov. No a ten najbližší víkend, ako ste už pochopili, bude taký slovensko-český. Okrem už zmienenej Dukly sa môžete tešiť napríklad aj na hudbu od Beneho a Video Dave'a, Bad Karma Boy sme si pre vás pripravili, alebo napríklad tiež Tolstoy. Takže nás určite počúvajte počas soboty a nedele.
1: Áno, a okrem tohto víkendu tu máme ešte jeden významný dátum. Dátum jedinečného darcovského turistického pochodu, známeho ako Karpatská vandrovka, ktorého cieľom je podpora východného Slovenska, sa opäť približuje. Na akciu všetkých pozýva Gabriela Kristián Kuchárová z Karpatskej nadácie.
2: Karpatská vandrovka spája turistiku po legendárnej ceste SNP a robenie dobra. Na výber máte 50 alebo 25 kilometrov dlhú trasu a nech si už vyberiete ktorúkoľvek z nich, užijete si ozaj pekné výhľady z hrebeňov Volovských vrchov a priateľskú atmosféru, pretože na vandrovke sa stretávajú kamaráti, rodiny, mladí, seniori, trailoví bežci či dokonca aj firemné týmy, ktoré to majú ako team building. Tešíme sa na vás a na to, že tak podporíte verejnoprospešné aktivity Karpatskej nadácie.
1: Registrovať sa môžete do 8. septembra na webovej stránke Karpatská vandrovka. Gabriela Kristián Kuchárová však upozorňuje, že minulý rok sa kapacita podujatia naplnila už o 2 týždne skôr a preto s registráciou netreba otáľať. Samotná akcia štartuje 19. septembra.

0: jednu párty nás zobrala Dáša, slovenská hudobníčka, ktorá nám znela, hrali sme si jej staršiu vec, Party, tak sa volá. Dášu aktuálne poznáme ako Pebble 7, momentálne pôsobí pod týmto pseudonymom a nedávno takto zahrala aj u nás v Popo FM.
1: Áno, je to tak a musím priznať, že to bol veľmi taký dramatický záver. Mm. Bola to dramatická party. Teraz sa ale presunieme k nášmu seriálu o samplovaní. V dnešnej časti si predstavíme umelca, ktorý vie, ako sa robia hity a biznis. Akon zbohatol najmä na predaj mobilných zvonení, predstavte si, no a dokonca aj v tejto štatistike najlepším na svete. Viac o jeho kariére a hudbe prezradí redaktor David Zahradníček.
2: Akon sa takmer nevydal hudobnou cestou. Vo svojich začiatkoch sa pohyboval okolo skupiny The Fugees a nedarilo sa mu presvedčiť vydavateľstva, aby ho podpísali. Keď sa všetko zdalo byť stratené, pod ochranné krídlo si ho vzal Devin Stevens, prezident vydavateľstva Upfront Records. Devin pomohol Akonovi odomknúť jeho potenciál a po hodinách tréningu mu ponúkol zmluvu. V roku 2004 priletel do výkladov Akonov debutový album Trouble, kde sa nachádza ukážka od skupiny The Chamber Brothers. Seriózny inštrumentál piesne I Who Have Nothing Akon preladil a zrýchlil. Pridal k nemu bubny a osobný text o tom, aké je to byť uväznený v generáciách.

Skladba Ghetto sa preslavila najmä remixom, na ktorom hviezdia Tupac a Biggie. Debutový album zacementovala ikona ako hitmakera. Piesňam ako Lonely, Locked Up alebo Benenza sa jednoducho nedalo vyhnúť. Po debute ikon zamával Devinovi Stevensovi a založil vlastné vydavateľstvo. V krátkom slede nasledovala aj druhá štúdiová nahrávka. Ikona nevysamploval Boba Marleyho. Od Boba Marleyho a skupiny The Wailers si Akon požičal melódiu a text, riadky si trochu upravil a vložil ich do svojej piesne.

Po druhom albume sa schylovalo k tomu, že Akon spolu s Pharrellom Williamsom, T-Painom a Nellym vytvoria superskupinu, ale táto myšlienka zostala len na papieri. Akonové plány zmenila aj nečakaná smrť Michaela Jacksona, s ktorým úzko spolupracoval. Akon dokončil posmrtný album Kráľa popu a po ňom sa opäť upriamil na svoju

Jeho tretí album Freedom neobsahoval toľko hitov ako predchádzajúce nahrávky, ale pieseň Right Now zaujala masy ľudí. Text refrénu si pred pár rokmi osvojila speváčka Olivia O'Brien.

treťom albume sa po Ekonovi akoby zľahla zem. Užíval si rekord v predaných zvoneniach a venoval sa iba hosťovaniam u iných umelcov. Na scénu sa Ekon chcel vrátiť ambiciózným projektom Stadium, ale tento album dodnes nevydal. So štúdiovými nahrávkami sa pohol v roku 2019 a pred pár mesiacmi mu vyšla novinka Beautiful Day. Nachádza sa na nej sample od skupiny Ready for the World.

0: Nikon vie, ako napísať, vyprodukovať a vydať hity, nielen pre seba, ale aj pre ostatných. Pomáhal Michaelovi Jacksonovi, Whitney Houston alebo Lionelovi Richiemu a do svojho vydavateľstva podpísal Lady Gagu. Aktuálne cestuje po Severnej Amerike s najnovšou nahrávkou.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

Pekné popoludne všetkým, pekný štvrtok. Máte naladené Rádio FM a Popo FM. Pokračovať s dobrou hudbou budeme samozrejme aj po 16. Tak určite zostaňte s nami, tešiť sa môžete na pozvánku na jedno špeciálne podujatie a takisto máme pre vás aj DJský set, ktorý odohrajú dokonca dvaja umelci, umelkyňa a umelec, Nerev a Blame Your Jeans sa zastavia, tak zostaňte naladení. Rádio FM.

0: Tej mixovaná hodina vašich obľúbených DJ-ov. Letný mix FM. Uži si s nami leto. Počúvaj festivalové Rádio FM. Viac na radiofm.sk.
1: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVest centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVest centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVest. Better with every move.
0: Rádio FM vás baví. Piatok večer sa za zábavou nikam nechodí. Zábava príde k vám.
2: V 80-tých rokoch ja som to nepočúval, lebo nemohol som, lebo on Michael McDonald, on bol bradatý a to bol u mňa starý páprda, keďže ja som mal 15 rokov, ja som nemohol počúvať.
3: Teraz už môžeš.
2: Jediný bradatý, ktorého som počúval v 15 rokoch, bol basgitarista New Order, Peter Hook. To bol jediný bradatý, ktorého ja som akceptoval, nikoho iného. A potom ešte Fúzatého som akceptoval, a to konkrétne dvoch, a to bol Rasford z Frankie Goes to Hollywood, ten sprievodný vokalista, a Dead Can Dance.
3: Zizi si to neakceptoval?
2: V tom čase veľmi nie, to bola skôr taká guilty pleasure, nepriznal by som sa k tomu. Ale k týmto dvom, ako Frankie Goes to Hollywood a Dead Can Dance, tak áno, tam som akceptoval takéto ochlpenie tváre, ale inak som ho nemohol, lebo ja sám som bol puberťák, takže nemohol som počúvať starých páprdov. Pohrdal som nimi. Hej.
0: Rádio FM vás baví. Show Baláš a Hudinák každý piatok od 18. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Zamestnanci štátneho geologického ústavu tvrdia, že súčasné vedenie ohrozuje projekty a čerpanie eurofondov. Izraelské sily zadržali palestínskeho novinára, ktorý pracoval pre viaceré médiá, vrátane agentúry AFP. Bude prevažne jasno, v noci 16 až 3, cez deň 24 až 33 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. V Poľsku zadržali ruského občana, naverbovaného ruskými spravodajskými službami, ktorý plánoval zabiť vo Varšave človeka s americkým a ukrajinským občianstvom. Oznámil to poľský premiér Donald Tusk a dodal, že zamýšľaná obeť bola nepohodlná režimu ruského prezidenta Vladimíra Putina. Moskva sa zatiaľ nevyjadrila. Opozičná SAS žiada výmenu poste šéfa geologického ústavu Dionýza Štúra. Strana argumentuje otvoreným listom zamestnancov, ktorí tvrdia, že súčasné vedenie vyhadzuje odborníkov a ohrozuje projekty aj čerpanie eurofondov. Riaditeľ ústavu Michal Klaučo tvrdenia odmieta. Pokračuje poslanec Karol Galek za SAS. AS.
2: Žiadame okamžite, aby bol urobený riadny a verejný odpočet hospodárenia a takisto aj vysvetlenie všetkých personálnych rozhodnutí. A takisto, aby minister Taraba, kým ešte je vo svojej funkcii, vysvetlil, prečo kryje tohto nominanta, ktorý likviduje pred očami verejnosti túto nezávislú odbornú inštitúciu.
1: Minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS, reaguje, že ak chcú zamestnanci geologického ústavu riešiť problém, majú prísť diskutovať na pôdu rezort a nie posielať otvorené listy médiám a opozícii.
3: Ja evidujem, že tam má byť prepustených niekoľko ľudí kvôli konsolidácii, veď to sa deje v rámci celého štátu. Myslím si, že sme vo fáze, kedy historicky sa najviac ide odstraňovať séria environmentálnych záťaží na Slovensku, ktorá tu 30 rokov sa nediala.
1: Izraelské sily zadržali palestínskeho novinára, ktorý pracoval pre viaceré médiá vrátane agentúry AFP. Podozrievajú ho z vykonávania aktivít v prospech palestínskeho

0: spoločností. Celková hodnota fondu bola na konci prvého polroka vyše 2 bilióny eur. Šéf fondu Nikolaj Tangen napriek tomu upozorňuje, že štát sa musí pripraviť na náročnejšie časy.
1: Existuje množstvo rizikových faktorov. Zmeny súvisiace s umelou inteligenciou, mnohé krajiny majú vysokú úroveň zadlženosti, geopolitické riziko spojené s vojnovými konfliktami. Aj nepredvídateľné, ako bola covidová pandémia. Ekonomika sa dokáže prispôsobiť, ale musíme postupovať opatrne.
0: Norský štátny penzijný fond rástol posledných 30 rokov. Európske veľkoobchodné ceny zemného plynu vo štvrtok klesli pod hranicu 60 eur za megawatt hodinu. Napriek tomu sú v porovnaní so začiatkom týždňa stále o viac ako 8% vyššie pre obavy o dodávky spôsobené pretrvávajúcim konfliktom na Blízkom východe. Referenčný európsky kontrakt na plyn s dodávkou v nasledujúcom mesiaci sa v obchodnom uzle TTF v Amsterdame popoludní okolo 14. hodiny predával so stratou 3% po 59,19 za megawatt hodinu. Rokovania medzi Spojenými štátmi a Iránom sa podľa všetkého dostali do slepej uličky. Obe strany zaujali tvrdšie postoje a nie je jasné, kedy a v akom režime by sa mohla obnoviť doprava cez Hormuzský prieliv. Bude prevažne jasno, nočná teplota 16 až 10, v dolinách a kotlinách väčšinou 9 až 3, denná 28 až 33, na Orave a pod Tatrami okolo 26 stupňov. V noci bude fúkať prevažne severovýchodný vietor do 25 km za hodinu, postupne zoslabne. Je 16 hodín 4,5 minúty.
2: Najväčšie automobilové preteky na Slovensku OMV Max Motion Veľká cena Slovenskej republiky 22. a 23. augusta a zelenú vlnu vám prináša Slovakia Ring.
3: Zelená vlna.
4: Nehoda na moste Lanfranconi-Colona na D1, pokračujeme s dopravou. Nehodu odstraňujú v Bratislave na moste Lanfranconi smerom do Petržalky sa zrazilo osobné auto s kamiónom, prejdete v jednom voľnom jazdnom pruhu. V kolóne stratíte asi hodinu, na obchádzke cez Karlovú väz a po nábreží si v kolónach postojíte pol hodinu, po Lamačskej ceste a Pražskej 20 minút, v opačnom smere na D2 od Bratislavy smerom do Malaciek pri cestároch stratíte takmer 3 štvrte hodinu. Národná diaľničná priebežne uzatvára tunel Sitina v oboch smeroch. Nehoda pribudla v Nitre, na Novozámockej sa zrazilo osobné auto s motorkou, zdržíte sa asi 20 minút v oboch smeroch. Na vjazde do Spišského štvrtka Zjanoviec zrazil auto motorkára, úsek je neprejazdný, obísť môžete cez Hôrku a Hrabušice. V kolónach stojíte na vjazde do Ružomberka, Zubovej sa zdržíte pol hodinu, smerom z Ivachnovej 15 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte tiež pol hodinu, 15 minút čakáte na trase z Martina do Koštian nad Turcom, na vjazde do Popradu z Hozelca, na D1 za Trnavou smerom do Trenčína pri cestároch stratíte 20 minút. Dajte si na cestách pozor, Filip Kalousek, Bezpečne a Plgínulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Rádio FM. Popo FM s Luciou Valierkou.
6: Tak už máme krátko po 16. Pekné štvrtkové popoludne vám všetkým želáme. Stále máte naladené Popo FM a Lucia a Vierka vás pozdravujú.
7: Príjemné popoludne. VNBR, to je festival na lodi Pink Whale, o ktorom prišli porozprávať zástupcovia. No a v rámci pozvánky nás čaká dnes aj DJ-ský set.
6: Blame Your Jeans a Nerev vám zahrajú, aby ste mali krajšie, lepšie, reskejšie popoludne, tak si to nenechajte uísť a určite zostaňte s nami.
8: Yesteryear, but I remember watching threads and growing up in fear. Grangemouth is a target, son, it all kicks off, we're done. Turn them face the blast and hope you don't survive.

0: Počúvate Rádio FM a Popo FM, no a my sme vám sľúbili, že vás pozveme na jednu konkrétnu akciu, na jeden festival, ktorý sa bude už čoskoro konať a okrem toho nás o chvíľu čaká aj DJ-ský set v rámci dnešného Popo FM, takže určite buďte s nami.
1: Buďte s nami, všetko vám prezradíme, je toho veľa, tak ako hosti v našom štúdiu. VNBR, tak sa volá to podujatie, o ktorom budeme teraz hovoriť, súvisí s klubom a s loďou Pink Whale, no a dnes nám aj zahrajú Nereu a Blame Your Jeans, tu sú tu s nami a tiež sú tu zástupcovia klubu Pink Whale, Ľubo Šoška a Michal Goňa. Vítajte všetci, pekný deň vám želáme.
0: Ahojte.
2: Ahojte.
3: Čaute.
4: Ahojte.
1: No a ste tu preto, lebo 22. augusta sa na Pink Whale v Bratislave bude konať festival VNBR. A budeme sa teda rozprávať práve o tejto akcii. Tak na úvod si povedzme, že o čo ide, čo je to, čo si pod VNBR máme predstaviť.
4: My keď sme vymýšľali názov toho festivalu, tak sme chceli držať prst na tepe doby a jak teraz tie mladé kapely vypúšťajú tie samohlásky, napríklad NKO OTB, Nuky Tonto Blok, tak sme si povedali, že nazveme ten festival takto, ale význam tých písmen je, že veľryba nemusí byť ružová.
0: Uh-huh. A čo to ale znamená, veľryba nemusí byť ružová? Rozumieme, že to má súvis s Pink Whale, ale je to nejaká vaša interná hláška na Pink Whale? Alebo?
4: V podstate bol to trošku vtip, lebo veľryby väčšinou ružové nie sú. Oni sú tak skôr do modrá, alebo také čierne. Tak vlastne je to len vtip. Tá ako názov Pink Whale bol vlastne vtipom, tak aj názov toho festivalu je vtip. Mm.
0: Ale to, že sa bude konať, to nie je vtip, to je naozaj realita. 22. augusta a vraj už teda od takého skorého popoludnia?
3: Myslím, že už o 15. tam máme štart.
0: Tak nám povedzte aj viac, lebo tam bude dokonca viacero stageov, kto tam vystúpi, čo nás tam všetko čaká.
3: Áno, máme v podstate tri klasické stage, ako teda na Pink Whale poznáte. A jeden hore a dva v podpalubí. A tentokrát máme pripravené dva secret stage.
4: Lebo tri je málo.
3: Tri je málo.
4: To si povedzme.
1: Využite každý kút Pink Whale.
3: Áno, teraz bude to také zaujímavé aj pre nás niečo nové.
0: A teda hovoríš, že secret, takže asi nemôžeme úplne veľa prezradzať, ale aspoň trochu nám prezrať, že...
3: Z tých secret stage-ov? Úplne veľa by sme teda prezradiť nemali, ale keď sa pozriete na plagát nášho festivalu a na dvoch interpretov, ktorí tu hrajú dneska, tak uvidíte, že tí na plagáte nie sú, takže už asi si to spojiť nejako viete. Ale nie je to všetko z tých secret stage-ov, bude tam viac umelcov.
0: A z tých, ktorých môžeme spomenúť, okrem tých, ktorých sme nemohli, ale zavolali sme si ich.
3: Tých, ktorých máme na plagáte? V podstate ako celý line-up je tvorený takými, je podľa mňa teda veľmi multižánrový a je tvorený hlavne umelcami, ktorí niečo v nedávnej minulosti vydali, alebo teda plánujú vydať, naozaj má to byť taký akože veľmi fresh prierez.
4: Majú pod 30.
3: A majú pod 30.
1: Mimochodom, je tam nejaká podmienka, že tí umelci už u vás vystupovali v minulosti, keďže teraz ide o festival Pink Whale, že je tam už nejaký vzťah vybudovaný, takéto
3: Ja by som povedal, že nie.
1: Nebola to podmienka.
3: Asi, lebo asi tam ani všetci, ktorí tam vystupujú, tam...
4: Myslím, že akože väčšina áno, lebo ako nechceme byť neskromní, ale u nás už väčšina tých ľudí hrala, ale sú tam aj ľudia, ktorí u nás ešte nehrali a tešíme sa na ich vystúpenie. Napríklad to leto s Monikou u nás, myslím, nehrala ešte.
3: Tiež si myslím, že...
0: A ešte ďalšie mena nám spomeniete? Aby sme...
3: James Cole a Idea napríklad.
4: Rono z...
3: Amelie Siba, akurát mi to zmizlo.
0: A toto všetko nás čaká a okrem toho, čo tam ešte budeme môcť zažiť, hlavne asi veľa tých stretnutí, pretože Pink Whale je takým miestom, kde naozaj stretnete kohokoľvek a aj keď nikoho nepoznáte, tak sa môžete spriateliť. Máte aj vy tento pocit za tie roky Pink Whale, že je takým strediskom toho sociálneho života, toho socializovania sa?
4: Hlavne nie socializmu, prosím. Na Pinguari je super to, že vlastne ja som tam ešte nezažil žiadny konflikt. Uh-huh. Hej, a to dúfam, že sa stane na tomto festivale. Tam je ešte za mňa dôležité povedať to, že v podstate tento festival je ako keby takým završeným prechodu Pingvelu pod kuratelu Chalanov, Majkyho s Jazvecom a s Kubom, keďže ja sa nejakým spôsobom z klubu sťahujem a veľmi sa na to teším, kam to chalani potiahnu. Je to aj vidno na tom line-upe, že je zameraný skôr na tú mladšiu hudbu, ale keď si človek pozrie program Pingvelu napríklad do konca tohto roku, tak stále tam zostáva zachovaná taká tá multižánrovosť, aj vlastne ten diazepam od mladých kapiel po staršie. Takže v podstate to berme ako trošku štart novej etapy Pingvelu a veľmi sa na to teším.
0: Mm, 22. augusta od 15. viacero stageov, aj nejaké prekvapenia. No a teda už sme sa tak spoločne zhodli, že jedno prekvapenie sme tak exkluzívne vybavili, že vám prezradíme. A teda na plakáte nie sú, ale zahrajú tam a je reč o Nerev a Blame Your Jeansovi, ktorí sú tu tiež spolu s nami v štúdiu. Ahojte, vítajte. Vy ste tak, vy ste ako to vajíčko s prekvapením, že vy ste to prekvapenie.
1: Mimochodom, vás sme už tiež stretli neraz na Pinguely. Váš vzťah k Pinguelu teda je asi pozitívny, toto asi tiež nebude prekvapením.
2: Aj sme tam hrali dokonca.
1: Hej, hrali.
2: My sme jedna z
1: tých, to poznáme.
2: Tam už hrali.
5: Chodívame tam veľmi radi.
2: A chodívame tam tiež na koncert. Mm,
0: a teda, keďže tam vieme, že budete hrať, bude to back-to-back set, takýto, že sa budete striedať ako aj u nás dnes v Popo FM, alebo ako to tam máte pripravené, dohodnuté?
5: Áno, tak toto máme nachystané, ale neprezradíme čas, lebo to je secret. Takže
0: aspoň niečo.
2: To sa
5: Tak aspoň niečo sme neprezradili.
2: Aspoň niečo sme neprezradili.
1: No a mimochodom, vy ste obidva, ja neviem, že či to vychádza, že za posledný mesiac, ale ste vydali každý single, ako to vyzerá s vašim letom, aj tuším nejaké hrania, boli je to pracovné leto, alebo ako si ho užívate, bol aj nejaký oddych?
2: My nevydychujeme, takže... takže, ale bol aj oddych, ale ako máme celkom aj akože nejaké hrania, takže je to také na poli. Čiže to podľa mňa, že to je vždy tak najlepší pomer toho leta, že trošku aj...
5: Súhlasím s Lukášom.
0: Že to máte také vyvážené, čo sa týka tej tvorby, nejaké ďalšie single, alebo prípadne EPčka, albumy, to je v dohľadnej dobe, alebo s týmto si dávate teraz ešte možno pauzu?
5: Vyzerá, že hej, dúfajme, že všetko dopadne dobre, ale hej, myslím, že obidvaja plánujeme v budúcnosti vydávať ešte tento rok nejaké, nejaké veci.
2: Ja na jeseň asi budem mať buď EP alebo album, ale akože určite, že na 99% tam chcem takýto release, takže
0: no. Takže také veľké oznámenie, ohlásenie, tešíme sa na to samozrejme.
2: Ale je to tajné.
0: Hej, nepovieme to nikomu, takisto ako sme nikomu nepovedali, že vystúpite na VNBR, Veľa ryba nemusí byť ružová, na tomto festivale, ktorý sa bude konať na Pingvale v Bratislave 22. augusta od 15. na viacerých stageoch aj na niekoľkých tajných. Zvyšok už neprezradíme, to sľubujeme. No a teda vy nám idete zahrať, Kika a Lukáš, Nerev a Blame Your Jeans. A keď hráte takto back to back, tak vy si to aj nejako pripravujete, alebo si to pripravujete každý samostatne a tešíte sa, že čo tam zahráte tomu druhému a že aký to bude mať potom, akú to bude mať reakciu?
2: No je to tak asi napoli, že pripravujeme si každý sám a potom, že možno sa dohodneme, že na prvých dvoch presničkách až to dobre odštartuje všetko, ale potom zas ako keby už to nechávame každý, takže veríme tomu druhému.
0: A to je dôležité, takáto dôvera. Štatisticky to ako vychádza, že kto začína, kto pustí prvú pesničku? Či striedate sa v tomto? Á,
2: to sa striedame, podľa mňa to asi, že kto má lepší otvárač v tom svete, kto dovtedy príde s lepšou otváracou pesničkou, tak na neho prípadne táto milá úloha.
5: To príde skôr, hej. Mm.
1: A už viete, asi viete, že ako to bude dnes, keďže o chvíľku idete hrať.
2: Prvé dve máme už dneska, no.
1: Ale že kto začne?
0: Kto má lepšiu otváraciu pesničku?
5: Lukáš prišiel skôr s lepšou pesničkou, takže on má prvý
2: zlo. Ale to už je veľký tlak, ona nie je zase taká dobrá. Ale,
0: ale je pekné, že...
4: Majky môže niečo pustiť.
2: Ešte Majky môže.
0: Je pekné, že sa viete tak dohodnúť, že si uznáte, že tak dobre, toto je naozaj lepšia pesnička, ale verím, že všetky tie pesničky budú perfektné, ktoré ste si pripravili. Bude to také nejaké letné, reské, alebo...
2: Bude to taký mixík, ak sa vraví. Takže aj letný, aj na zamyslenie, aj do tanca.
0: Na takže... zamyslenie, dobre.
1: Hej, no, tak počas toho, ako nám budú dnešní hostia hrať, tak vy sa môžete zamyslieť, že čo budete robiť 22. augusta. My tu máme jeden nápad, môžete ísť na Pink Whale, ak máte tú možnosť, tak v Bratislave tento klub, táto loď bude oslavovať, no a pri tejto príležitosti si pripravili festival VNBR, o ňom sme sa rozprávali.
0: Áno, presne tak. Blame Your Jeans a Nereu vám zahrajú aj set, môžete sa presunúť k DJskému pultu. Lukáš, ty prvý samozrejme, lebo máš tú otváraciu pesničku. No a samozrejme ďakujeme aj ďalším našim hosťom, ktorí prišli pozvať na tento festival na Pink Whale VNBR. Ešte raz pripomíname, že takto sa volá. No a Lúbo Šoška a Michal Goňa tu boli spolu s nami. Pani, ďakujeme a želáme všetko dobré nielen s festivalom, ale aj do budúcnosti.
3: Ďakujeme pekne.
4: Ďakujeme a užite leto ešte.
1: No. Ďakujeme aj my za toto prianie. No a pripájame sa, užívajte si leto aj s Rádiom FM a užívajte si aj tento DJ set.
0: Áno, presne tak. Nerev a Blame Your Jeans teraz v ich back-to-back DJskom sete u nás v Popo FM.

0: Nerev a Blame Your Jeans pre vás odohrali takýto špeciálny back-to-back set, no a pripravujú sa aj na ďalší, ktorí zahrajú 22. augusta na Lodi Pinguel v Bratislave v rámci festivalu VNBR. Oni budú na takom secret stage, to sme vlastne nemali prezradzať, ale prezradili sme a určite sme vás pozvali takýmto spôsobom a veríme, že ste sa inšpirovali.
1: Áno, tajomstvom nie je, že tam vystúpia napríklad Ice, You, Ever Same, Punkinson, Leto s Monikou a Fulcrum zahra DJ-ský set. Ďalší umelci, tak vás pozývame.
0: A všetkým našim dnešným hostom ďakujeme za návštevu.
2: Záznamy živých vystúpení a DJ-ských setov z Popo FM nájdete aj na našom webe radiofm.sk. Rádio FM. Nekompromisne.
3: Bez zábran.
2: Bez chochmesu.
3: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
2: Do posledného detailu.
3: Prezradíme aj to, čo nevieme.
2: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor, spoiler.
3: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
2: Ale samozrejme môžete.
3: Tento týždeň sa bližšie pozrieme na klasiku Adéla ešte nevečeřela.
2: Pozor, spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
4: Zažite nádherné chvíle v kysuckej prírode. Vyvezieme vás lanovkou do letného centra Snow Paradise Veľká rača Ošťadnica, kde si užijete skvelé atrakcie pre celú rodinu. Jazda na najdlhšej bobovej dráhe na Slovensku, zjazd na horských kolobežkách, X-Jump trampolíny či vyhliadková veža. V bike parku si perfektne zajazdia pokročili jazdci, ale aj rodiny s deťmi. Viac na snowparadise.sk.
5: Snow Paradise, každý láskou zahorí. Najrodinné kráľovstvo, poďme na hory.
6: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVest centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVest centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVest. Better with every move.
2: Rádio FM.

počúvaj, čo chceš. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Odborníci nerozumejú, prečo zostala len jedna akceleračná zóna pre veternú energiu. Líder britských populistov Nigel Farage odmieta obvinenia z korupcie. Bude prevažne jasno v noci 16 až 3, cez deň 24 až 33 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Jan Lacko zo Slovenskej asociácie udržateľnej energetiky nerozumie, na základe akých kritérií dospelo ministerstvo životného prostredia k rozhodnutiu, že zachová iba jednu akceleračnú zónu pre veternú energiu.
2: Predpokladáme, že vláda na najbližšom zasadnutí sa bude zaoberať určovaním akceleračných zón. Je potom otázka na vládu, že či tieto akceleračné zóny, čo sa týka rozsahu územia, sú dostatočné vzhľadom na predpokladané výkony určené práve v pláne obnovy.
1: Šéf Envirorezortu Tomáš Taraba, nominant SNS, oznámil, že z návrhu majú byť vyradené prakticky všetky lokality.
3: Sú tam dôvody, buď nesplnené kritériá, alebo námietky, ktoré prišli napríklad aj z ochrany prírody, rôzne biokoridory, vtáctva a podobne.
1: Minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS, odmietol reagovať na tvrdenia šéfa národniarov Andreja Danka, že na ministerskom poste má skončiť do 15. septembra. Podľa neho je to bulvárna téma.
3: Evidujem, že si o mňa ústa obtiera každý druhý deň, niekto niekde v médiách, nebojte sa, dojde september, nič neudeje, ja evidujem, ja viem, kto sa ako 3 mesiace ku mne vyjadruje, nebojte sa, vyjadrím sa aj ja k tomu.
1: Predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko doplnil, že ak by premiér Robert Fico zo Smeru SD nesplnil ich požiadavku, jednou z možností môže byť aj vypovedanie koaličnej zmluvy. Reaguje podpredseda Smeru SD Tibor Gašpar.
4: Či bude až taký kritický krajný scenár, že by sa tu riešilo dodržiavanie koaličnej zmluvy, alebo nedaj Bože nejaký jej rozpad tej koalície, si myslím, že nie. Že všetko prebehne v súlade s dohodami, ktoré boli pred letom.
1: Rušňovodič a jeho pomocník zahynuli pri útoku ruského dronu na osobný vlak v Odeskej oblasti na juhu Ukrajiny. 340 cestujúcich sa podarilo evakuovať do bezpečia, oznámili ukrajinské železnice. Rusko zaútočilo aj na ukrajinský riečny prístav Izmail v Odeskej oblasti a na hraniciach s Rumunskom, kde vypukol požiar. Vznikli škody a zranenia utrpelo 18-ročné dievča. Prezident Volodymyr Zelenský povedal, že Ukrajine by stačilo 5% protiraketových striel pre systémy Patriot zo zásob amerických muničných skladoch, aby prečkala útoky ruských rakiet počas nadchádzajúcej zimy. V Spojenom kráľovstve sú dnes doplňujúce voľby. Proti lídrovi populistov

0: ktorý sa zrejme zdržuje v separatistickom regióne Podnestersko. Romanovského obvinili v Poľsku z 11 trestných činov v súvislosti s vyšetrovaním nezrovnalostí vo Fonde spravodlivosti určeného na pomoc obetiam trestných činov v rokoch 2019 až 2023. Poľský súd vydal na neho v decembri 2024 európsky zatykač. Náš basketbalista Vladimír Brodziansky si bude v nasledujúcej sezóne obliekať dres tajvanského tímu New Taipei. Pre 32-ročného pivota to bude ďalšie pôsobenie na ázijských palubovkách. V predchádzajúcom ročníku hral v čínskom Futian Strajons. Bude prevažne jasno, nočná teplota 16 až 10, v dolinách a kotlinách väčšinou 9 až 3, denná 28 až 33, na Orave a pod Tatrami okolo 26 stupňov. V noci bude fúkať prevažne severovýchodný vietor do 25 km za hodinu, postupne zoslabne. Je 17 hodín 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Kolóny na D2, na D1 aj v Košiciach. Pokračujeme s dopravou. Začneme ale dobrou správou. Nehodu z Novozámockej ulice v Nitre už odstránili a kolóny sa rozbiehajú. V oboch smeroch sa ale zdržíte asi 15 minút. V kolónach stojíte aj na D2 od Bratislavy smerom do Malaciek. Pri stupave sa zdržíte takmer hodinu. V opačnom smere na bratislavskej D2 smerom do Maďarska pri moste Lanfrancony stratíte pol hodinu. A na Bratislavskom nábreží smerom z Karlovej Vsi asi 20 minút. Rovnako 20 minút sa zdržíte aj na D1 za Trnavou smerom do Trenčína pri Cestárskom pracovisku. Za Žilinou smerom do Čadce sa zdržíte pol hodinu, v opačnom smere asi 15 minút. 15 minút stojíte aj na trase z Martina do Koštien nad Turcom a v Košiciach, Šebastovciach smerom do centra. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte 20 minút, smerom z Ivachnovej asi 10 minút a 10 minút. Minútové kolóny hlásite aj na vjazde do Veľkej Lomnice z Popradu a v Bardejove na Duklianskej smerom von z mesta. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Barry Can't Swim na úvod poslednej hodiny dnešného, teda štvrtkového Popo FM. Už je po 17. Pozdravujeme vás.
1: Pekné popoludne vám všetkým želáme. Ste s Rádiom FM. Lucia a Vierka sú tu aj naďalej. Budeme do

0: A už dlhšie obdobie nás prevádza hudba Dead Cup for Cutie, ale je výborné si ju stále takto pripomínať. Aj z Rádia FM ste ju počúvali, konkrétne zo štvrtkového Popo FM, to bola pieseň Stone Over Water, a pri dobrej hudbe, samozrejme, ako inak, tu v Rádiu FM zostaneme aj teraz.
1: Áno, a máme tu o čosi kratšie fungujúci projekt, o čosi mladších hudobníkov Man, Woman, Chainsaw, tak tých vám predstavujeme v rámci albumu Týždňa. Viac o tejto aktuálnej nahrávke prezradí Daniel Baláš.
2: Album týždňa Man, Woman, Chainsaw, Cannonball.

Tretia sympatická črta hudby Man, Woman, Chainsaw je takmer zabudnuté umenie práce s dynamikou vo všeobecnosti. Asi hudba tzv. Loudness Wars prehrala. Nahrávky sú napumpované ako plná plienka. Man, Woman, Chainsaw v tomto smere ale pôsobia doslova ako balzam na dušu. Vedia hrať ticho, vedia hrať hlasne a vedia hrať niečo medzi tým. Napríklad v piesni Lighter, kde sa vyznávajú zo svojho obdivu ku kapele ABBA.

0: Duša, tak sa volá pieseň od Zuzany Mikulcovej a Beného, ktorú ste počúvali z Rádia FM, no a pokračovať budeme aj s Vanessou Weiss, ale dáme si tiež napríklad Tolstoj. A okrem toho vás pozveme do kina, keďže je štvrtok, tak sa od dnešného dňa premietajú nové filmy a my vám dáme informácie, že aké sú to filmy, tak zostaňte s nami.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
4: Neverím, že ti to nechýba. Že práve ty sa bojíš.
5: Prečo?
4: Nič zlom, kamarát. Ale videl si sa niekedy v zrkadle? Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú. V kinách od 6.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Holy shit. Sveta, stolica, planéta, hory, kvapky.

0: šľub.
1: Tak sme si pripomenuli, čo všetko treba mať na pamäti, na čo netreba zabudnúť v týchto dňoch. Láska, krém, H2O. O tom repovali Vec, no a vy pomohli Tono S, Chris Krim, Škrupo, týchto všetkých sme počuli a to, že teda Vec má naozaj veľa kamarátov, dokazuje aj ďalšia akcia, na ktorej zahrá, a to konkrétne so Zverinom a so Supom v legendárnej zostave CP Combo. Takto zajtra vystúpia 14. augusta v Brne v klube na dráze v rámci takej akcie Slovakia Invasion Volume 2. Ak teda máte možnosť, tak sa choďte pozrieť do Brna na CP Combo.
0: Určite z Rádia FM pozývame, a keď hovorí, že to dokazuje, že má veľa kamarátov. Ako on by mohol s nimi vystupovať, aj keby neboli kamaráti, ale vieme, že sú a že to bude o to väčšia zábava a vlastne aj vy sa budete cítiť na tú chvíľu, že ste ich kamaráti. A oni to tak určite aj budú brať. Takže ak máte tú možnosť, tak pozývame. Ale pozývame tiež napríklad do kín, pretože dnes prichádzajú na slovenské plátna až tri animované filmy. Jedným z nich je sci-fi dobrodružstvo Princezná kozmolesba. Viac už ale povie kolegyňa Barbara Vojtašáková.
2: Film FM. Austrálska animovaná satira Princezná kozmolesba sleduje introvertnú princeznú, ktorej rozchod obráti život na ruby. Keď jej bývalú priateľku unesú zabudnutí incelovia budúcnosti, musí sa vydať na záchrannú misiu naprieč farebným queer vesmírom.
3: Where am I? We're the straight, white, male.
2: Na svoje si prídu aj mladší diváci. Francúzsky animovaný film Tajomstvo síkoriek rozpráva príbeh dievčatka, ktoré sa spolu s novým kamarátom vydáva po stopách rodinného tajomstva. Pomáhajú im pritom nezvyčajné síkorky. Film sa premieta s českým dubbingom.
4: Ja sa ti ukážu, to je maminka.
5: Ja nikdy nevidela fotku maminky, když byla malá.
2: Ďalšie animované dobrodružstvo pre najmenších ponúka česko-chorvátsko-slovenská koprodukcia Tajomstvo kryštálovej planéty. Na vzdialenej planéte vznikne nečakané priateľstvo. 11-ročné dievča sa spriateli s mláďatkom podobným dinosaurovi. Spoločne sa postavia guvernérovi, ktorý chce zvieratko využiť vo svoj prospech.
5: Chýba mi.
6: Musíme ísť ďalej, Rea. Toto je náš nový domov. Nová škola, noví kamoši. Nový svet.
2: Do kín prichádza aj československá športová dráma s názvom Bojovník. Český medailista v boxe po rokoch dostáva nečakanú ponuku na MMA zápas. Okrem oktagonu ho však čaká aj boj o vlastnú rodinu. V hlavných úlohách sa predstavia Milan Ondrík a Ján Jackuliak.
7: Dostal som nabídku na zápas.
8: Záleží na tom, za kolik ty kupujú starý železo.
2: Od dnes si môžete pozrieť aj sci-fi thriller Na konci Oak Street s Anne Hathaway a Evanom McGregorom. Pokojný život na predmestí naruší anomália. Celá ulica je záhadne premiestnená do neznámeho sveta. Obyvatelia Oak Street tak musia spojiť sily a nájsť spôsob, ako sa dostať späť domov.
9: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

súhvezdiu ja Martina v rámci rozdielných polôch na obrazovej ploche vidíme niečo, čo ja nazývam štrukturalizáciou. To znamená, tmavšia plocha ustupuje do pozadia, svetlejšia ide dopredu.

počiarkovala celkový deň toho obrazu a tlačí sa dopredu. Kým tu na naopak elipsa v spodnej časti empaticky sa snaží súznieť s touto dolnou časťou obrazu.

0: Pekné popoludne vám všetkým želáme aj pár minút pred 18. Dnešné Popo FM sa blíži ku koncu. Bolo naozaj veľmi výživné aj vďaka DJskému setu Nereu a Blame Your Jeansa. Veríme, že ste si to spolu s nami užili a že si nás naladíte opäť zajtra po 14.
1: Áno, my sme mali veľmi príjemný deň a popoludne. Vám nech sa dobre Rádio FM počúva aj po 18. Nová hudba, ktorej veríme, tá bude nasledovať. Tak majte pekný večer.
2: Naladte si Popo FM s Luciou a Vierkou aj zajtra o 14. Hey.

0: počúvaj, čo chceš. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Veterné parky sa na Slovensku budú môcť stavať iba v jednej lokalite v pilotnej zóne Východ, oznámil to minister životného prostredia. Cvičenie v bojových podmienkach ukázalo, že americké jednotky majú problém s obranou proti dronom. Ukrajinci ich na hlavu porazili. Zajtra bude prevažne jasno, 26 až 33 v noci, 16 až 3 stupne. Pozdravujem vás, Iveta Michalíková. Predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko očakáva, že minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS, opustí svoju funkciu do 15. septembra. Podľa neho sú tri možnosti, že odíde sám, že ho odvolá premiér, alebo že mu Národná rada vysloví nedôveru. Potvrdil tiež, že novým nominantom SNS na post ministra má byť terajší štátny tajomník Enviro rezortu Filip Kufa. Tomáš Taraba odmietol na tieto tvrdenia reagovať, podľa neho je to bulvárna téma.
2: Evidujem, že si o mňa ústa obtiera každý druhý deň, niekto niekde v médiách, nebojte sa, dojde september, nič neude, ja evidujem, ja viem, kto sa ako 3 mesiace ku mne vyjadruje, nebojte sa, vyjadrím sa aj ja k tomu.
1: Predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko doplnil, že jednou z možností môže byť aj vypovedanie koaličnej zmluvy.
3: Ak by zdôrazňujem, premiér neplnil požiadavku nominujúcej strany, tak čisté by bolo, ak by vypovedal premiér koaličnú dohodu.
1: Reaguje podpredseda Smeru SD Tibor Gašpar.
4: Či bude až taký kritický krajný scénar, že by sa tu riešilo dodržiavanie koaličnej zmluvy, alebo nedaj Bože nejaký jej rozpad tej koalície, si myslím, že nie. Že všetko prebehne v súlade s dohodami, ktoré boli pred letom.
1: Výstavba veterných parkov na Slovensku bude možná iba v jednej lokalite, a to v pilotnej zóne Východ v okrese Michalovce, oznámil to minister životného prostredia Tomáš Taraba.
2: Ministerstvo hospodárstva nám dalo do posudzovania všetky tieto zóny. Z dokumentu o akceleračných zónach sme sa rozhodli vyradiť všetky, okrem jednej zóny na východe Slovenska, ktorá bude rozdelená na dve časti, ktorá, a to chcem zdôrazniť, nie je povolením na výstavbu veterných parkov.
1: Doplnil, že veterné parky by v zónach vznikli iba vtedy, ak by s tým súhlasili samosprávy, čo však minister nepredpokladá. Tomáš Taraba zároveň pripomenul, že gestorom procesu je ministerstvo hospodárstva a predpokladá, že šéfka rezortu Denisa Saková z hlasu SD predloží dokument na vládu tak, aby sa stihol termín v rámci plánu obnovy a odolnosti. Muničnou továrňou v okolí talianského mesta Colleferro, asi 40 km juhovýchodne od Ríma, otriasol silný výbuch. Na mieste zasahuje niekoľko hasičských tímov a policajti. Fabrika patrí nemeckej zbrojovke KNDS a vyrába sa v nej munícia stredného a veľkého kalibru pre pozemnú a námornú obranu. Výbuch si nevyžiadal žiadne obete ani nespôsobil poranenia. Príčina explózie je predmetom vyšetrovania. Ukrajinský útok na veľkú ruskú rafinériu v Orsku v Orenburskej oblasti ju vyradil z prevádzky. Vybavenie je dovezené zo zahraničia a vzhľadom na sankcie budú opravy trvať až 6 mesiacov. Výpadok môže prehlbiť palivovú krízu, ktorá v posledných mesiacoch trápi celé Rusko nedostatkom benzínu a rastúcimi cenami.

0: pluku síl bezpilotných systémov Nemesis. Podľa amerických predstaviteľov, ukrajinskí operátori počas cvičenia vyradili celú americkú obrnenú brigádu. Cvičenie v bojových podmienkach ukázalo, že americké jednotky majú problém s obranou proti dronom. Washington preto zvyšuje úsilie o využitie ukrajinských skúseností. Zajtra bude prevažne jasno, teplota 28 až 33, na Orave a pod Tatrami 26 stupňov, v noci 16 až 10, v dolinách a kotlinách 9 až 3 stupne a iba slabý premenlivý vietor.
1: Aj po 18. vás pozdravujeme z Rádia FM. O takomto čase už rozbiehame v tomto týždni posledné vydanie programu Nová hudba, ktorej veríme s tými najnovinkami uplynulých dní. Čakujú nás Logic 1000, Pan Amsterdam, Shebez Palace, Stornovej a opäť aj náš single týždňa od The Avalanches. Ja som Nika, želám vám aj naďalej pekný večer.

krátko po 18. sme rozbehli v tomto týždni posledné vydanie programu Nová hudba, ktorej veríme, v ktorom pre vás, tak ako každý štvrtok, zrekapitulujeme aktuálny hudobný týždeň a dve z noviniek, ktoré mali premiéru práve počas tohto týždňa, sú už za nami. Najskôr to boli King Gizzard and the Lizard Wizard, ktorých momentálne baví elektronika a o tom svedčí single Kill for the Steel, a toto boli Adult DVD a predzvesť ich septembrového debutu v podobe singla Rolling Face. Pokračovať budeme s albumovým typom od The Anchors, zahráme vám aj zo spoločného EP dvojky Ella Minas a Nick Leon, dáme si aj Dead Valley Girls, Fuji and Miyagi, I Pretty Sick, a toto už je Logic 1000 a predzvesť jej albumu Confirmation a zároveň spolupráca s

0: talking shit, not it. Rule two, you should be able to hit a fastball or a curve. Rule three, dead.
1: Aj tento týždeň niekoľko kapiel a projektov ohlasilo nové albumy. Už o chvíľu vám budeme hrať s albumov, ktoré potvrdili Fujian, Miyagi alebo Pan Amsterdam. A nový album potvrdil aj projekt, ktorý je za nami. Shabazz Palaces je späť s albumom It's a Style Sport, ktorý vychádza 23. októbra aj so singlom A World. A okrem nových singlov sa dnes opäť venujeme aj čerstvo vydaným albumom. Už o pár minút to bude album As We Once Were od The Anchors. Majte aj naďalej pekný večer z Rádia FM. Vás pozdravuje Nika.
2: Užite si leto s festivalovým Rádiom FM. Rádio FM vám aj tento rok pripraví festival priamo u vás doma. Najbližší víkend sa bude niesť v znamení slovenskej a českej hudby. V sobotu vám zahrajú Bene a Video Dave, Jaša 96, Tolstoys aj Dukla. V nedeľu sa naživo predstavia Bibione, Síček, Madhouse Express a Bad Karma Boy. Festivalové Rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.
3: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
4: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
3: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
4: Ale nie to, čo ste mali včera na obed?
3: To všetko je popkultúra.
4: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
3: Podcast Encyklopédia popkultúry.
4: Tento týždeň sa pozrieme na legendárneho detektíva, na ktorého sa tak trochu už zabudlo, Nicka Cartera.
3: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.

0: Už sú to 4 roky, čo Fuji and Miyagi vydali album Slight Variations a teraz chystajú ďalší. Na jeseň sú späť s albumom New Shiny Object. Otvárať ho bude práve skladba, ktorá je za nami Lowest Common Denominator. A s novým albumom sa vracia aj Liren Thomas, a.k.a. Pan Amsterdam. Chystá nový album Panorama, z ktorého vám hráme single, na ktorom pracoval s Nickom Zinnerom z Yes a pridal sa k ním aj bas-gitarista Interpolu Brad Truax. Toto je ich Discover Band Rules.
1: Yes, they say you're the best, but I just think it's...

joint rate.

0: Z Rádia FM ste počúvali, ako bude znieť album, ktorý chystá Pan Amsterdam, a dali sme si aj ukážku z novej štúdiovky Dead Valley Girls. Z oktobrového albumu sme vám hrali Message from the Venus Flower.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: A teraz je už čas na náš albumový tip. Venovať sa ideme albumu As We Once Were, ktorý je inšpirovaná materstvom, nahral The Anchors. Katrina Davies, a.k.a. The Anchors, opisuje album ako konverzáciu žien zo štyroch rôznych generácií a zároveň na albume pracovala so všetkými možnými klišé, ktoré sa pri téme materstva objavujú. Vydala som sa na cestu do svojej genetickej minulosti a našej kultúrnej minulosti, aby som sa pokúsila poskladať samú seba späť dohromady, podobne ako pri japonskom umení kintsugi, uvedla k albumu samotná The Anchors. My vám z neho ponúkame tri ukážky, dáme si skladbu All Fall Down, na ktorej hostuje Hannah Peel, potom to bude aj Stop the World a do tretice What You Did. Wait, my bedroom is done.

0: aj James Dean Bradfield z Manic Street Preachers hostiu na novom albume The Anchors a práve jej novinku As You Once Were sme vám z Rádia FM aj predstavili ako náš štvrtkový albumový tip. Pokračujeme s hudobnými správami.
1: Hudobné správy FM.
0: Chebez Palacios ohlásil nový album, projekt, na ktorého čele stojí Ismael Butler, je späť s albumom It's a Style Sport, ktorý vychádza 23. októbra, čo od nasledovníka albumu Exotic Birds of Prey z roku 2024 čakať, naznačuje single A World I

Návrat s novým albumom hlási aj Fuji and Miyagi. Kapela z Brightonu má pre vás album Shiny Object, ktorý zverejnia 30. októbra. Album už podporili aj prvým singlom Lowest Common Denominator. Toto nie je až taká hlboká skladba. Jej hlavným cieľom je prinútiť ľudí tancovať, čo je podľa mňa rovnako pádny dôvod na existenciu skladby ako ktorýkoľvek iný dôvod, uvedol k singlu David Best.

0: Dead Valley Girls ohlásili nový album, poznačili ho smutné udalosti v živote ich speváčky Bonnie Bloomgarden, ktorá najskôr prišla o dom kvôli ničivým požiarom a následne na to prišla aj o svoju fenku Tommy. Album Welcome to Earth zverejnia 9. októbra, už teraz si z neho môžete vypočuť prvý single Message from the Venus Flower.
1: Hudobné správy FM. Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.

0: Z Rádia FM ste počúvali, ako znie náš aktuálny album týždňa. Toto boli Man, Woman, Chainsaw a ukážka z ich debutu Cannonball. Do 20. ste s programom Nová hudba, ktorej veríme, v ktorom vám dnes ponúkneme ešte aj Pretty Sick, novinku od Claude, a dáme si aj ukážku zo spoločného EP dvojky Ella Minus a Nick Leon. Majte aj naďalej pekný štvrtok. Ja som Nika, pozdravujem.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: A pokračujeme s našim aktuálnym singlom týždňa. Toto sú The Avalanches a Portraits of Tracy, ja ich Can't Get Over Losing You.

0: Tej pre vás Rádia FM rekapitulujeme aktuálny hudobný týždeň. Za nami ukážka z pripravovaného albumu dvojky Two Shell, ale ukážka z albumu, ktorý tento týždeň potvrdila Lil Neal, inšpirovaná ženskými kapelami 60-tych rokov, nahrala albume Skillers Do. Počkáme si naň do 20. novembra, zatiaľ vám z neho hrávame práve single Slip Away. Albumové plány má na tento rok aj kapela Stornoway, ktorá sa nechala inšpirovať prírodou a hlavne oceánmi a nahrala album Beyond, ktorý bude aj o nádeji v lepší svet. Album vyjde koncom septembra aj s touto novinkou, na ktorej hostuje Ladysmith Black Mambazo. Toto je The Honey's Eater Song.
1: Hi, it's John from Stornoway and you're listening to Nika FM.

z Rádia FM sme vám ponúkli čerstvý single Storm Away a dali sme si aj Guerriers a skladbu, ktorú už pár mesiacov hrávajú naživo. Teraz sa skladba Nothing Happens Twice stala novým singlom z ich pripravovaného albumu Nobody's Coming to Save You, ktorým produkoval Mark Bowen z kapely Idols. Do 20. ste s posledným tohto týždňovým vydaním programu Nová hudba, ktorej veríme, v ktorom vám ešte hráme aj Pretty Sick, ale aj skladbu zo spoločného EP dvojky Ella Maynes a Nick Lane. Nech sa je naďalej dobre počúva, ja som Nika, pozdravujem.

0: do 18.
1: Popo FM s Luciou Vavierkou.
2: Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére dnes večer na Dvojke.
1: Mika FM. Nová hudba, ktorej veríme.

Hi, Pretty Six, ste počúvali v štvrtkovom vydaní programu Nová hudba, ktorej veríme 11. septembra má pre nás album Anarchy a včera z jej druhej štúdiovky odpremierovala single Hyper Independence. A teraz od nás aj tip na jedno čerstvé EP. Do pozornosti vám dávame novinku Kelepaso a Mis Amigos, ktorú v piatok vydala dvojica Ella Minus a Nick Lone. Z EP dvojice, ktorá sa netají vzájomným obdivom, vyberáme Lose My Cool.

so cruel. I lose my cool. Set me loose.

0: A toto boli Esme Emerson, ktorých čaká turné s kapelou Howdy. Podporili ho práve týmto singlom Jackie. Pokračujeme s hudobnými správami.
1: Hudobné správy FM.
0: Lorraine vám už zajtra sľubuje nový album. Tesne pred vydaním z neho zverejnila aj nový single. Z albumu Fata Morgana vypustila skladbu

activate the landing gear. Hold me close. Do your worst.

krátko pre 20. nás Rádia FM aj Coco & Claire, Claire s čerstvým singlom One One. A práve s touto novinkou štvrtkové vydanie programu Nová hudba, ktorej veríme aj uzatvárame. Ďakujeme, že ste boli s nami a tešíme sa na vás opäť v pondelok, krátko po 18. Majte ešte pekný zvyšok večera z Rádia FM. Pozdravujú Cigi, Andy, Matúš, Anika.

0: Počúvate reprízu programu.
1: Pekný večer, vážení poslucháči. 1. januára 2026. Verím, že to bude úspešný a krásny rok pre vás všetkých a rovnako aj pre mňa. Snáď skončí už aj tá odporná ruská vojna, ktorú spustili pred takmer 4 rokmi na Ukrajine, a ja si pripravujem aj nádhernú reláciu k tejto vojne, ktorú budete môcť počuť o pár týždňov, ale teraz je 1. januára, dúfam, že ste oslávili nový rok, ako sa má. Snáď už bez tých petárd a nikto si neotrhol tým pádom ani ruku, nohu, prsty, pretože už je to zakázané, tak pozor na to. Vybral som pre vás film Podfukári, ktorý mal premiéru v decembri 2025, a prvá skladba je naozaj na rozprúdenie krvi. Sly and the Family

svoje tri časti za sebou. Jednotka vznikla v roku 2013, no a bol za ňou Louis Leterrier. A tento režisér je vynikajúcim režisérom komerčných filmov a schopil sa aj pri tomto, pretože tá prvá časť Now You See Me z roku 2013 mala veľmi vysoké hodnotenia a ten nápad od Eda Solomona, Boaza Jakina a Edwarda Ricourta je skvelý, to sa nedá nič robiť. To, že či vám úplne sadne, ako podfukári, naozaj obalamútia celý svet niekoľkonásobne, čiže v troch dieloch je to pomerne veľké množstvo rozličných gegov. To už je samozrejme na vás, vy, ktorí sa ekvilibristike a čarodejníctvu venujete, tak nemusí to byť pre vás nič nové a samozrejme technológie filmu umožňujú ešte špeciálne triky, ktoré nie je to teda tým pádom ako na pódiu. Ale Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson a Melanie Laurent v prvej časti ukázali, že tento nápad z pera Eda Solomona bude mať určite aj pokračovanie, pretože zarobil veľké peniaze a prilákal teda tým pádom po celom svete veľa ľudí. Je to veľmi univerzálny príbeh a čári mári máme všetci radi. Vynikajúca hudba z posledného dielu má teda prenáša k Johnovi Kongosovi a skladba He's Gonna Step On You je teda ďalšou skladbou, ktorú som pre tento večer pre vás pripravil.

0: Počúvate reprízu programu.
1: Never change the winning team. To sa teda ale bohužiaľ stalo a nedržali sa tejto základnej promisy amerického biznisu v Spojených štátoch amerických v Hollywoode, pretože po prvom veľmi úspešnom dieli, kedy Louis Leterrier spravil naozaj megahit, sa celý, takmer celý tým vymenil a Yon Chu sa stal režisérom druhej časti Now You See Me 2, ktorá mala premiéru v roku 2016 a už sme o nej v tejto relácii rozprávali, pretože Brian Tyler, ktorý robil hudbu aj do predchádzajúcej časti, aj do dvojky, a ten teda zostal dokonca aj v trojke, spravil vynikajúcu muziku do tohoto filmu. No ale ja vám púšťam predovšetkým výberku, ktorá súvisí s nielen s Brianom Tylerom, ale hlavne teda s pesničkármi a s kapelami, ktoré do tohoto filmu prepustili svoje skladby. Jednou z nich je aj The Rolling Stone. Takže toto je ďalšia skladba pre dnešný večer.

0: Počúvate reprízu programu.
1: Takže podfúkali, now you see me, a hovoríme teda predovšetkým o trojke, aj keď sa teda zmieňujem aj o predchádzajúcich dvoch dieloch, tak ako som spomínal, Brian Tyler robil hudbu do všetkých troch a ja som pre vás pripravil ďalšiu skladbu, ktorá sa volá Keep On.

0: Počúvate reprízu programu.
1: Stále sme pri podfukároch. Now you see me. Myslím, že vám tento sviatočný deň, kedy ste, predpokladám, aj dosť unavení po predchádzajúcom Silvestri, tak vám spraví trochu pohybu krvi vo vašich žilách. No a toto je ďalšia skladba z vynikajúceho soundtracku Podfukárov z trojky Low Rider.

Čiže trojku podfukárov, ktorá možno práve niekedy teraz príde aj na siete, ale bola ešte nedávno v kinách, režiroval Ruben Fleischer. A vymenili sa pri tomto filme už aj scenáristi. Takže dúfali, že trojka bude absolútnym výbuchom, pretože sa toho chytil Eric Warren Singer a Gavin James. No a to, že či sa im to podarilo, tak hovoria o tom čísla, že asi áno, lebo prišlo do kín pomerne veľké množstvo ľudí. A samozrejme trojica, alebo štvorica, Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo a Dave Franco zostala z predchádzajúceho dielu aj v trojke, no a pribudla Rosamund Pike, moja obľúbená dánska herečka, a Isla Fisher. Takže vy, ktorí ste si obľúbili týchto podfukárov, tak máte šancu ešte vidieť aj v ďalších dieloch. Ja som pre vás pripravil z tohoto filmu krásnu pesničku. Vy, ktorí ste takí pamätníci tých 80-tych rokov, tak si spomeniete a myslím, že vám urobím 1. januára naozaj radosť. Money for nothing.

0: Počúvate reprízu programu.
1: Áno, máte pravdu, bol to Dire Straits. No a skladba, ktorá v mojom dospievaní znamenala pomerne veľa, aj keď teda textu som vtedy moc nerozumel. Money for nothing, také niečo v socializme naozaj nefungovalo, takže podfukári si to mohli dovoliť a dať to do trojky a v tomto treťom pokračovaní úspešnej série sa obľúbení hrdinovia spoja s novými tvárami, ako som už spomínal. Hrá v ňom Rosamund Pike, Isla Fisher a ďalší Daniel Radcliffe napríklad a Justice Smith. Vy, ktorí tieto thrillery a krimi príbehy máte radi, tak si myslím, že si dojdete na svoje, pretože ten spôsob rozprávania, ktorý zvolil Ruben Fleischer, je veľmi dynamický a zaujímavý. Určite pri ňom nezaspíte. Toto je ďalšia skladba z tohoto filmu a to sa volá Murder.

0: analýzu programu.
1: Blížia sa nám Oscary a už pred Vianocami bola prvá dvanástka filmov zahraničných, ktoré sa dostávajú do ušej nominácie. Alebo respektíve tých 12 filmov, z ktorých sa potom vyberie, myslím, 5-ka, tak už ju vieme a je tam tá rôznorodosť krajín je obrovská. Argentína, Brazília, Francúzsko, Nemecko, India, Irak, Japonsko, Jordánsko, Norsko, Palestína, Južná Korea, Španielsko, Švajčiarsko, Tajvan, Tunis. Ako ste počuli, nie je tam ani Česko a nie je tam ani Slovensko. Tentokrát sa nedostalo do užšieho výberu ani Polsko alebo niektorá iná východná krajina. Tie najzaujímavejšie filmy vám budem prezentovať v ďalších reláciách, ale moje tipy pre tohto ročného Oscara práve na túto cenu, čiže cudzojazyčný film, sú The Secret Agent, je to film z Brazílie, ďalší je z Francúzska, It Was Just an Accident, a nemecký Sound of Falling. Ešte mám jeden španielský Sirat a o nich vám v nasledujúcich minútach niečo povieme. Stále vám ale púšťam vynikajúci soundtrack z Podfukárov a toto je skladba All Along the Watchtower.

0: Počúvate reprízu programu.
1: Takže 4 filmy, ktoré som vybral z tejto výberky, sú naozaj výnimočné. Drobná nehoda je prvým z nich. Je to thriller, dráma, krimi od Jafara Panahiho, iránskeho režiséra, ktorý je veľmi silne perzekuovaný vládou. Má veľké problémy, musí žiť v zahraničí v exile. A drobná nehoda je film, ktorý natočil v podstate s Francúzmi, s Luxemburskom a čiastočne iba s Iránom. Predpokladám, že financovanie však bolo z Európy. Jafar Panahi je typ režiséra, ktorý sa nebojí nekorektného politického humoru, nebojí sa povedať nahlas, čo si myslí, a tak si z Teheránu mu zabezpečilo obrovský úspech v Cannes v roku 2015. Tento režisér, ktorý má 65 rokov, si s týmto filmom urobil obrovské alibi a zároveň povedal o svojej krajine všetko možné. Pretože urobil koncept, v ktorom namontoval do taxíka 7 alebo 8 kamier, no a posadil do nich hercov, dal im témy, tí jazdili po Teheráne, no a on, ktorý vlastne toho taxikára robil, tak ich spovedal. A z tohto vznikol film, ktorý očaril celý svet. Taxi Teherán mal úspech v Cannes natoľko, že Jafar Panahi sa stal hrdinom, no ale samozrejme stálo ho to strašne veľa, aj čo sa týka jeho súkromného priestoru a jeho rodnej vlasti, pretože drobnú nehodu už točil s Francúzmi a s Lichtensteinskom alebo s Luxemburskom. Tento film začne to jednej noci ako drobná nehoda, ktorá dá dohromady bývalého politického väzňa Vahida a muža, v ktorom pozná svojho mučiteľa z väzenia. Počujete, on sa tým politickým témam naozaj nedokáže vyhnúť. Tento film bol mnohými kritikmi v Európe vyhlásený za absolútnu špičku a film 10 ročia. Takže ak ho máte chuť vidieť, myslím, že už je v kinách aj v slovenskej distribúcii. Ďalším filmom, ktorý som pre vás vybral, je Pohľad do slnka. Nemecký film od Marša Šlínsky. Marša Šlínsky je nemecká režisérka, ktorá sa narodila v Berlíne v roku 1984 a Pohľad do slnka je jej tretím filmom. Predtým natočila vlastne len stredometrážny študentský film a jeden kráťas. Takže s týmto debutom spravila dieru do sveta, pretože film je oceňovaný po mnohých festivaloch, bol nominovaný aj na British Independent Film Awards, čiže BIFA, European Film Awards, má 10 nominácií a v Cannes získala cenu poroty v roku 2025. Takže Marša Šlínsky natočila film o štyroch ženách alebo dievčatách, štyroch rôznych generáciách. Alma, Erika, Angelika a Lenka vyrastajú na tej istej nemeckej farme, obklopenej nekonečnými poliami a riekou. Napriek tomu, že desiatky rokov sú od seba vzdialené, myslím vekovo, a sú teda z rozličných generácií, tak ich nevyčerpateľné túžby, vnútorné obavy aj životné voľby sa znepokojivo podobajú. Tento film je teda tiež v nomináciách za Nemecko na Oscarov a myslím si, že bude veľkou bombou aj pre vás. Ďalším filmom, ktorým sa budem jednu minútku zaoberať, je film Olivera Luxa Sirat. Oliver Lux je síce Francúz, ktorý sa narodil v Paríži a má 43 rokov, ale veľmi často sa priraďuje k španielským režisérom, napriek tomu, že spolupracuje, robí koprodukcie medzi Španielskom aj Francúzskom, tak sám si zvolil, že je vlastne španielským režisérom a scenáristom. Dokonca je aj hercom a už si zahral v troch filmoch. No a je obľúbencom niekoľkých režisérov a so svojím filmom Sirat, ktorý je o divokej partii uprostred Marockých hôr, tak sa veľa, veľa rozpráva a je to horúci kandidát aj na Oscarov. Takže to je ďalší film, ktorý som vám predstavil z tejto dvanástky. No a zostáva mi už len rozlúčiť sa s vami a zaprieť vám ešte raz krásny rok. A vybral som pre vás ako taký výkop skladbu, ktorú určite spoznáte, pretože tento film vznikol v 60. rokoch. Volá sa Bullet. A táto skladba Shifting Gears je naozaj ukážkovou hudbou, ako robiť napätie pri naháňačkách v San Francisku. Nech sa páči. Filmopolis FM.

0: Filmopolis FM. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
2: Neverím, že ti to nechýba. Že práve ty sa bojíš.
3: Prečo?
2: Nič zlom, kamarát. Ale videl si sa niekedy v zrkadle. Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú. V kinách od 6. augusta.
4: Nekompromisne.
5: Bez zábran.
4: Bez chochmesu.
5: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
4: Do posledného detailu.
5: Prezradíme aj to, čo nevieme.
4: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
5: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
4: Ale samozrejme môžete.
5: Tento týždeň sa bližšie pozrieme na klasiku Adéla ešte nevečeřela.
4: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Stop percent F.

0: Dobre, dobre.
1: Nastal čas, v ktorom môžeme povedať, je to tu, začal sa program 100% FM, teda hodinovka s muzikou domácou. Dnes vás zdraví kombo Andrej, Matúš a Demeter. Bude nehrané od veca a kopec skvelej domácej tvorby. Prajem len to najlepšie počúvanie.
2: 100% FM, slovenská hudba s Demeterom.

0: Song v sekcii Nehrané dnes bude prezentovať vec, ten spolu s Detonate, Tónom S, Chris Cream a Škrupom prednedávno vydal track Láska, Krém, H2O.
1: 100% FM, slovenská hudba s Demeterom.
2: Holy shit. Sveta, stolica, planeta, hory, kvapky,

S večerom aj tma si líha. Medzi nás. Duša spíja. Milovaný. Z očí milovaný díva.

0: po nás, klasicky štvrtkovo skvelá dvojhodinovka bez pózy FM. Dopo v sobotu ráno počujeme sa v programe Tá najlepšia sobotná hudba.
1: 100% FM, slovenská hudba s Demeterom.

Možno som veršom opitý, aj ty tiež hľadáš, čomu veriť dá sa. Pramene vody aj ty, samota, bdelosť, pokora, spása. Aj keď ma voda zaleje, na krehkom dne iba tvoje hľadám. Nestratím kúsok nádeje, hlavičku pod srdce.

ja do tej hlbočiny život topím. Prečo je všetko naopak? Prečo sa k tebe rieka, k tebe modlím, dopredu láskou bytý? Dopredu prečo iné dýchať dá sa? Plávajme silou, ja i ty.

0: duše stíska jednota. Tu nie je miesto pre Boha a záhrady sú bez plota. Potichu si spievam, potichu hoc každý sám.
1: 100% FM. Užite si leto s festivalovým rádiom FM. Rádio FM vám aj tento rok pripraví festival priamo u vás doma. Najbližší víkend sa bude niesť v znamení slovenskej a českej hudby. V sobotu vám zahrajú Bene a Video Dave, Jaša 96, Tolstoys aj Dukla. V nedeľu sa naživo predstavia Bibione, Síček, Madhouse Express a Bad Karma Boy. Festivalové rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.
2: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Tento program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov.

0: Starý Havran, RNZ, Ronza či Under Construction, slovenský rapper a producent, ktorého si v Bezpozi FM radi hráme. Často si púšťame tracky z jeho projektu Gehenna a zaradili sme ho napríklad aj do nášho temného špeciálu. Jeho tvorbu by bola však škoda škatulkovať, rád totiž experimentuje s rôznymi žánrami, môžeme však spomenúť dark rap, funk, post-trap, ale v jeho surovej a zaujímavej tvorbe nájdete aj prvky metalu či emorepu. Jednoducho RNZ dnes u nás v Bezpozi FM. Vítaj!
1: Vítam a pozdravujem všetkých poslucháčov.
0: Práve sme z Rádia FM počuli tvoj track s názvom Nože a krv. Tak predtým, než sa ponoríme do rozhovoru, tak len taká otázka na zahriatie. Aké máš pocity či spomienky, keď počuješ tento track?
1: No, tie spomienky a pocity sú zaujímavé, pretože si pamätám, že tento track bol vlastne v obrovských uvodzovkách prvý taký akože spievaný alebo trošku melodickejší a viem, že som ho mal nahraný veľmi dlho a veľmi dlho som pochyboval, či ho vôbec mám vydať, lebo vtedy som bol na takej vlne takých tých temných, tvrdých vecí, aj keď táto tiež nie je žiadna pozitívna, ale predsa len tým, ak je to spievané, tak som mal trošku pochybnosti, že ako to príjmu fanúšici tých pár, ktorých som vtedy mal. Nakoniec to dopadlo dobre, takže som rád, že aj vonku.
0: Takže to bolo rok 2019, takže vtedy môžeme povedať, že prišla aj taká zmena v tvojej tvorbe?
1: Dá sa to tak povedať. Už dlhšiu dobu som mal, nejak som pokúkaval po tom, že chcem robiť aj spievané veci, pretože v tej dobe som počúval interpretov, ktorí takéto podobné veci robili, ale nikdy som sa na to veľmi necítil. Ale niečím to muselo odštartovať, tak to bol tento track.
0: A čo si vtedy tak najviac počúval?
1: Brennan Savage, Lil Peep, Kel Station, proste takéto veci.
0: No dobre, výborne. Teraz nás čakajú ďalšie zaujímavé skladby. Počúvate repový špeciál Rádia FM. Naším dnešným hosťom je RNZ. Užite si jeho tracky.

0: A našim hosťom je Rana Z, ktorého môžete naživo vidieť a počuť už 22. augusta v Bratislave na lodi Pink Whale, a to v rámci festivalu VNBR, na ktorom sa objaví aj James Cole, Idea Punkinson, Fulcrum a ďalší. Takže je sa na čo tešiť, no a vy ste práve mohli počuť Ronzové dva tracky, teda dvojtrack Funk, Tma a ticho, a predtým skladbu s názvom Mŕtvy strom. Ronza, tak ako aj na tejto skladbe, tak vo svojej tvorbe si robíš všetko sám, ale aj tak mám pocit, že rap vnímaš silno komunitne. Pohybuješ sa medzi krásnymi ľuďmi, ako je Dušan Vlk, David San, Fakult, Edusina ďalší. Vieš si však predstaviť feat s niekým, koho nepoznáš?
1: No, čo sa týka featov, to bolo so mnou vždycky trošku komplikovanejšie, pretože som to mal nastavené tak, že musím toho človeka poznať osobne. Nehovorím, že sa musíme poznať dlhé roky a mať spolu nejaké extrémne zážitky, ale aspoň niečo si spolu zažiť, aby som vedel, že či tam funguje nejaká chémia, či vôbec môžeme niečo spolu vytvoriť. Nebol som nikdy fanúšikom nejakých featov, že buď to mne niekto napíše, alebo ja niekomu napíšem na diaľku, s kým sme nikdy nič spolu nezažili, alebo neboli na žiadnej akcii, že poďme spolu niečo urobiť. Ako ide čas, tak v podstate už sa nebraním ani tomu, ale musí ma tvorba toho človeka osloviť.
0: Takže tá komunita je pre teba dôležitá v tom?
1: Je pre mňa dôležitá.
0: Napriek tomu, že si vieš všetko spraviť sám.
1: Presne tak.
0: No, je to vlastne celé také veselšie a zmysluplnejšie možno, keď máš takúto komunitku na to.
1: Určite, akože robiť veci sám je krásne, proste je v tom obrovská sloboda, nie je človek ničím limitovaný, ale keď sa pridá jedna, dve ďalšie rozumné hlavy k tomu, môže byť z toho lepší výsledok.
0: Super. Kedy si ačkoví reperi prehlasovali, že underground, že za underground sa skrývajú reperi, ktorí nevedia uspieť. My však vieme, že to tak nie je a možno nikdy ani nebolo, že jednoducho existuje skupina interpretov, ktorí sú skutočne dušou, srdcom aj telom undergroundu. Takže v čom spočíva tvoja láska k undergroundu?
1: Ja si myslím, že je to pravda, že underground je pre tých, ktorí nevedia uspieť. Nie, ono už príde mi, že je to už toľkokrát rozobraná téma, čo je mainstream, čo je underground, že už na tom vlastne ani nie je čo riešiť, nech sa každý berie ako chce, a tí, čo sa cítia ako underground a chcú tam ostať, nech tam ostanú a nech to robia tak, ako sa to má robiť, a keď ja chcú mať vyššie ambície, nech ich majú a nech sa kvôli tomu necítia zle. Akože každý v podstate by chcel, aby sa jeho hudba alebo akákoľvek tvorba dostala k čo najväčšiemu počtu ľudí, a aby tých ľudí mohlo osloviť.
0: No a v podstate ty máš skúsenosti vlastne s obidvoma týmito svetmi, pretože však ty aj spolupracuješ aj s Izom, aj s Viktorom Šínom si spolupracoval, takže ty možno sám najlepšie by si nám vedel povedať, že možno je naozaj zbytočné toto stieranie, alebo teda tieto hranice, a že možno, že sú si tí ľudia aj tak podobnejší, než si myslíme, že možno to vôbec nie sú také iné svety.
1: Presne ako vravíš, tam už podľa mňa tá hranica neexistuje, už sa to prelína. V úvodzovkách mainstream spolupracuje v úvodzovkách s undergroundom a naopak, takže myslím, že vlastne deliť to na nejaké extrémne tábory je zbytočné.
0: Ja si ale úprimne myslím, že v oboch je naozaj krása.
1: Presne tak.
0: V podstate je aj fascinujúce, čo sa deje okolo niektorých mien, že v podstate Red Z patrí aj tam, aj tam, a v podstate aj čo sa deje Dušanovi Vlkovi. Teraz som bola na pohode na ňom a bolo to fakt brutálne.
1: Je to asi najlepší príklad za poslednú dobu.
0: Zaslúžene.
1: Presne tak. Máme dušky.
0: Dobre, poďme si zahrať nejaké ďalšie tracky, teda aj nejaký track s Duškým, a už o malú chvíľu ho môžete počuť v Bezpozy FM. V štúdiu je tu s nami Rana Z.
2: No a vás sa popíči, Ronzik je názad.

0: Stále počúvate Rádio FM, dnes je tu s nami v Bezpózy FM aj RNZ. Práve jeho tracky ste od nás počuli, konkrétne skvelú funkovú skladbu 3-6, na ktorej bol aj Dušky, a predtým track s názvom Uvidíme, takisto funk, môj obľúbený žáner, nikto sa ma síce nepýtal, ale nevadí. Ja sa ale idem už opäť pýtať nášho hostia, to čo nás zaujíma. Ronza, ako sme už spomínali, ty si rapper, ale aj producent, takže s ktorými svojimi produkciami si najviac spokojný?
1: Wow, no, priznám sa, že si ma zaskočila, aj keď sme túto tému riešili už 2 dni dozadu, a vlastne sa asi zopakujem, že mám rád všetky svoje produkcie, každú z iného dôvodu, ale nedokážem vyťahnuť asi jeden track.
0: Vidíte, tomu sa povie zdravé sebavedomie. Toto sa mi páčilo. Mám rád všetky svoje produkcie. Dobre, som veľmi spokojná s touto odpoveďou. Kde teda hľadaš sample, alebo proste celkovo, však inšpirácia je všade, ale si taký typ, že skôr filmy, seriály?
1: Počúvam veľmi veľa žánrov a dá sa povedať, že z 80% ani neviem, ako sa tie žánre volajú, ale práve mám takú úchylku počúvať veci, ktoré sú úplne z iných končín a z iných nálad, a pretvárať to na niečo mne podobné. Myslím si, že v tom je to kúzlo. Ja som vlastne, dá sa povedať, že 90% mojich produkcií sú samplované veci. Niektoré sú viacej čitateľné, niektoré menej. Asi by som to nemal hovoriť, ale je to tak. A je to vlastne technika, ktorá ma baví zo všetkého najviac. Nehovorím, že nedokážem zahrať nejakú melódiu, ale nájsť si nejaký pekný úryvok nejakej krásnej folklórnej skladby a presekať to na niečo úplne iné je pre mňa oveľa väčší zážitok.
0: Myslím, že je v pohode to povedať, veď všetko je v podstate remix, a práve aj to je to vytváranie ďalšia kreativita navyše k tomu. No a teda pokojne nám povedz aj nejaké tipy, že v podstate v bežnom živote, čo ťa zaujíma, či už aké knihy, podcasty, filmy.
1: Mm-hmm. Neviem. Pozeráme, s mojou ženou pozeráme teraz seriály. Posledné, čo si tak spomínam, čo zarezonovalo, bolo Dark, alebo Buddies, to bolo tiež pekné. Inak, čo sa týka kníh, tak teraz čítam Svinia život, neviem, kto to napísal, nejaká slovenská spisovateľka. Je to beletria, a pred spaním ešte, že nečítam nejakú českú knihu, ale nespomeniem si, ako sa volá, ale je to nejaká detektívka zo starej Prahy.
0: Ty ju nahlas čítaš.
1: Áno, áno.
0: Takže Ronza nahlas svojej priateľke v posteli číta detektívku svojím hlasom.
1: A ona pritom spí.
0: To je super. Veď presne sme sa bavili, že máš veľmi pekný hlas a že by si mohol načítavať audioknihy a že už aj máš nejakú takúto skúsenosť, ale teraz nedávno.
1: Mám takú skúsenosť, nie je to síce audiokniha, ale nejaký mini dubbing už prebehol niekde, nebudem hovoriť kde. Je to vlastne taký quest pre poslucháčov, či ma niekde nájdu, dúfam, že nie.
0: Takže ale neprezradíš ani žáner?
1: Je to animované.
0: Perfekt.
1: Pretože kam inám by sa môj hlas hodil?
0: Všade. A určite aj do Rádia FM. Teraz nás čakajú 4 tracky, všetky z tvojich novších projektov. Poďme teda na to.

0: Čo sa to deje? Nebo početlo. Čierny havran, príšiš, čierny havran, tak nie.
1: Čau. No poď ďalej. Vieš čo, som rád, že si tu, pretože na tomto mieste sa pomaly, ale isto dostávame k podstate.
2: Teraz už iba zo zvyku.

vstať. A vždy keď mesto spí, cítim ako sa bolesť kráda do kostí. Ona ma lieči, bez pomaliť dých, túži sa zahaliť do krydel havraných. A vždy keď mesto spí a v samote vnímam výkriky duší. Viem, že vo svete nič moc, krv steka na chodník. Tak som Tomas so mnou džin a plný popolník. There's a no man.

0: Práve ste z Rádia FM počuli skladby od RNZ, ktorý je tu s nami v štúdiu. V skladbe Dungeon zaznelo: Sorry, že som ti to nedvihol, pravdepodobne som sedel u terapeuta. Alebo v ďalšej skladbe máš za sebou kvanta terapii. Mne je na tebe veľmi sympatické, že hovoríš o svojom mentálnom zdraví a o tom, že chodíš na terapiu. Povedzme si na rovinu, nie je samozrejmosť, že sa o tom hovorí, najmä v mužskom svete, aj keď teda čísla stále hovoria strašidelné veci, napríklad, že 85% zo všetkých samovrážd sú spáchané mužmi. Takže je to určite téma, o ktorej je dobre hovoriť a som rada, že o nej hovoríš a riešiš to. No tak akú máš vlastne s týmito terapiami alebo s týmto celým skúsenosť?
1: Dá sa povedať, že ja som si strašne dlho hľadal cestu k tomuto a vlastne som narazil na to, na čo určite naráža väčšina ľudí alebo mužov, neviem, nechcem hovoriť proste za všetkých, ale v určitom bode som si musel proste povedať, že mám problém nejaký a že by bolo dobre to proste nejak riešiť. Ja vlastne som k tomu nebol nikdy vedený, ani som vlastne v to nemal nejakú veľkú dôveru, proste väčšinou som sa pohyboval, hlavne v mladšom veku som sa pohyboval v kolektívoch, kde priznanie si nejakej slabosti alebo že niečo človek nezvláda, to bolo nepripustné a hneď sa to otešalo proti nemu, ale v určitom bode som si povedal, že radšej to budem riešiť a budem sa snažiť sa nejak dávať dohromady, než aby som nejak dlhodobo seba potápal do nejakých väčších nezmyslov a ubližoval tým sebe a v neposlednej rade aj svojmu okoliu. A vtedy vlastne som sa rozhodol ísť na prvú terapiu, do určitej miery pomohla, do určitej nie, stále tam boli nejaké relapsy, to je jasné, ale nevidím na tom nič zlé, necítim sa kvôli tomu slabší a ak má niekto pocit, že niečo nezvláda, tak nie je žiadna hanba proste si povedať o pomoc.
0: Určite ono sa ani nedá celý život všetko zvládať. Skôr či neskôr prídu nejaké životné okolnosti. A ak ešte neprišli, len máte šťastie. V podstate, ktoré vám prajeme. No a v podstate hovoríš, samozrejme nemusíš sa pasovať do tej role, že hovoríš za všetkých, ale keď už sa ťa že spýtam, že čo by podľa teba mužom pomohlo, tak čo by to bolo?
1: Čo by mal, v akom zmysle?
0: V spoločnosti, v živote, žiť sa, čo by pomohlo žiť ľahšie?
1: Možno by im stačilo si priznať, že sú iba ľudia a že to, že majú nejaké chyby, ich ešte nedostáva do nejakej nevýhodnej pozície, ak sú ochotní proste na sebe pracovať.
0: No určite. A tiež určite síce hovoríme, že o mužoch, ale to práve preto, že muži o tom menej hovoria, inak som presvedčená o tom, že rozdiely medzi nami sú menšie, než si dokážeme predstaviť a že skutočne bez nejakého klíše, že vypýtať pomoc alebo priznať sám pred sebou niečo, alebo aj vzdať sa niečoho, je práve že brutálne silné a vypýtať si pomoc je čo? Sexy. Ešte by sme sa mohli vlastne presunúť takto na záver, že v Dungeon ešte ďalej repuješ: keď mám pocit, že sa hlási peklo, tak už mi stačí len zaprášený mic. Tak ja by som chcela povedať, že toto je obrovský úspech, takže good job a tebe aj tvojej terapeutke.
1: Ďakujeme, odkážem.
0: Stále počúvate Bez pozí FM, v štúdiu Siki Niki a RNZ.
2: Pozrime sa spolu, aké ďalšie tajomstvá ukrýva unikátne podzemie.

0: Toto je Rádio FM a práve sme si hrali skvelé skladby od Renaza, ktorý je dnes hosťom Bez pozí FM. Hrali sme si tracky Ready to Die a predtým Pod povrchom nájdeš poklad 1 aj 2, takže počuť ste mohli aj Fakulta a Dušana Vlka. Ronza, sme u teba zvyknutí na temný rap, ale kedysi dávno si robil aj trochu inú hudbu. Môžeme povedať, že si žil aj iný život. Takže čo sa zmenilo, že si svet aj hudbu začal vnímať inak? Možno, že aj to ťa potom doviedlo na tie terapie?
1: Presne tak, ako vravíš, žil som iný život. Neviem, či hovoríme o tom istom živote, ale predpokladám, že áno.
0: Asi taký tajný.
1: nebol tajný. Určite bol bezstarostnejší a aj tá hudba sa tomu podobala. Potom sa zo dňa na deň alebo z mesiaca na mesiac veľa vecí pomenilo a môžem povedať, že ten prerod alebo to, že som musel začať fungovať úplne inak, som to nezvládol a prinieslo to do mojej hlavy také všelijaké myšlienky temnejšie a zákonite sa to potom aj odrazilo na tej hudbe.
0: Uh-huh. A poslucháči možno nevedia, aj keď je to normálne dohľadateľné, že si bol aj profesionálny futbalista.
1: Presne
0: brankár.
1: Tak.
0: To je veľká vec. Mňa vždy baví, keď niekto má takýto dvojitý život, ja to milujem. Bol si vlastne úspešný a vďaka futbalu si žil aj v Rakúsku, aj v Česku. Takže to ťa muselo veľmi ovplyvniť a formovať. Aj na toto si tiež narážal, že potom sa niečo stalo?
1: Áno. No tam vlastne ten zlom bol, keď zrazu už som nemohol pokračovať vo svojej športovej kariére kvôli zraneniu a zrazu vo svojich 28 alebo 29 rokoch som zistil, že nič iné poriadne neviem robiť. Musel som sa nejak zaradiť a dlho som s tým nebol zmierený.
0: Takže sa ti v podstate rozpadla identita.
1: Presne tak.
0: No pre profesionálneho športovca to je určite ťažké vždy, tento koniec športovej kariéry, či už kvôli zraneniu alebo podobne, že určite cíti hnev, neistotu a stojí pred novým začiatkom. Takže ako sa si sa potom zrodil, poskladal?
1: No poskladal som sa veľmi zle. Ale nič, vo finále som si musel iba priznať, že dobre, požili sme pekne, bola sranda, pozerali sme sa po rôznych mestách, po štadiónoch, ale je čas sklopiť uši a ísť do roboty.
0: Ale aj tak je to proste obrovská vec, ja keď som to zistila. Tu sa tak rešeršovalo na tejto strane. Takže keby si sa chcel možno ty o sebe niečo mňa spýtať, tak môžeš tiež vyskúšať, lebo ja som aj všetky rozhovory futbalistické videla, takže proste tu si...
1: Tie rozhovory sú nádherné. Do dneška my chlapci občas posielajú nejaké úryvky z nich a je to zdroj skvelej zábavy.
0: Tak je super, že teraz s odstupom času už najmä tej zábavy. Aj keď absolútne by som nikdy nezľahčovala to, čím si musel prejsť, určite to je strašne ťažké, takže, takže ale poskladal si sa podľa mňa dobre. Ale tak kto som ja, aby som to hodnotila?
1: Dajme tomu, ukážu ešte najbližšie roky. Zídeme sa tu za 2 roky, dajme tomu, a povieme si, že či to dobre dopadlo.
0: Ale bojím sa, že už ty to budeš moderovať túto reláciu, lebo taký máš
1: pekný. Je to možné, ale ja ťa pozvem.
0: Ah, super. No a vlastne, keď to nadľahčíme predsa len, tak čo má spoločné rap a futbal? Pretože ja tam tie podobnosti vidím. Je to športový výkon, disciplína, tréning.
1: No, z tohto hľadiska, áno, asi tak, ako hovoríš, disciplína, tréning, čím viac tomu dáš, tým viac možno dostaneš naspäť. Ale ono, aj tie svety sa celkom prelínajú a sledujem to vlastne aj pri nejakých interpretoch, že vo svojich textoch majú rôzne odkazy na futbalovú terminológiu alebo tam v rámci nejakých metafor sa prirovnávajú k nejakým hráčom.
0: Aj teba spomínali.
1: Áno, to Tomáš Kučera, áno.
0: Vidíš ten rešerš proste.
1: Fantázia.
0: No a v podstate, takže keď si sa na novo poskladal a okrem hudby ešte aj pracuješ, tak teraz si akurát spomínal, že robíš v office a že si tam spokojný, že máš svoj kľud.
1: Mám svoj kľud, som v office, lomeno v home office, to je veľká výhoda a možno z toho dôvodu som trošku spohodlňal a prestal som byť taký dravý v tej hudbe, že som na ňu toľko netlačil. Možno keby som mal zlú robotu, a dal by som 109% do hudby, možno by to celé dneska vyzeralo inak, ale to nehovorím vôbec v zlom, som v podstate spokojný tak, ako to je rozhodené teraz.
0: A ešte mi teraz tak napadlo, nedá mi to sa nespýtať, že ako si vnímal svoje sebavedomie, keď si bol futbalista versus teraz?
1: Keď som bol futbalista, musel som predstierať, že mám veľké sebavedomie. Do určitej miery som to teda musel predstierať, do určitej miery som ho mal, niekedy som ho mal možno až nezdravé. A teraz hovoriť o nejakom sebavedomí, ťažko povedať, proste skôr som povedal, že som tak nejak zmierený sám so sebou, viem, čo mám za sebou, tak nejak tuším, čo mám pred sebou a s tým sa snažím pracovať. Určite sa nad nikoho nepovyšujem, ani sa pred nikým zbytočne neponižujem. Proste hrám s kartami, ktoré mám.
0: Pekne. Dobre, teraz nás čaká skladba s Redzenom. Ostaňte na FM-ku.

0: Stále počúvate Rádio FM. Dnes máme v Bezpózy hostia, je ním reper Ronza. Práve sme si hrali jeho track s názvom Prázdne dni a predtým spoluprácu s Redzedom. Ako sa ti v podstate s Redzedom robí? Už viackrát ste robili, ste asi aj kamaráti?
1: Sme kamaráti, poznáme sa dlho, už ja neviem, od boku strelím napríklad 2016-2017. A je pravda, že teraz sa už toľko nevídame, ale o to väčšia radosť je, keď sa vidíme.
0: Dobre, tak v podstate si aj sám vravel predtým, že spolupracuješ s kamarátmi, takže to určite dáva zmysel. My sa pomaly blížime ku koncu rozhovorovej časti, ale ešte nám povedz, kde všade ťa najbližšie môžu naši poslucháči a poslucháčky vidieť hrať?
1: No, najbližšie, úplne najbližšie ma môžu vidieť 22. augusta v Bratislave na lodi Pink Whale. Bude to festival Veľryba nemusí byť ružová. Budem tam hrať v spoločnosti veľmi pekných, krásnych a úžasných umelcov. A Bratislavu ako mesto pre koncerty mám veľmi rád. Väčšina, drevová väčšina koncertov sa tu podarila a verím, že toto bude ďalší z nich. Potom bude dlho pauza, alebo nie tak dlho, lebo na prelome septembra a októbra idem na túr s dvomi mojimi kamarátmi, ale ešte o tom veľmi nemôžem hovoriť.
0: Dobre, no ale keď si spomenul veľmi krásnych umeleckých ľudí, tak musím prihlásiť, že si mi slúbil, že David Sanovi na hotelovej izbe prečítaš tie detektívky a že možno aj nejakú rozprávku, že s tým hlasom tvojim sa vyhráš proste v rôznych polohách.
1: Áno, áno, presne. Inak to ani neviem. Ja keď čítam a sú tam nejaké priame reči, tak každá postava má špecifický hlas a už sa teším, až sa stretneme s Davidom a budem mu môcť predviesť túto svoju neuveriteľnú schopnosť.
0: Aha, takže by si aj polský David mohol robiť, nie? Tam to bolo, že každá postava...
1: No ale tam mali všetky postavy rovnaký hlas. A žiadna emócia tam nebola.
0: Takže vlastne úplne naopak, než som povedala. Dobre, výborne, ale zopakujeme si, že sobota 22. augusta Pink Whale Bratislava, RNZ, ale aj James Cole, IDEA a ďalší. My sa teraz v Bezpozy FM posúvame ďalej. Ronza, ďakujeme za návštevu. Opatruj sa.
1: Dovidenia.

0: festivalové Rádio FM. Viac na radio.fm.sk.
1: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
2: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
1: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
2: Ale nie to, čo ste mali včera na obed?
1: To všetko je popkultúra.
2: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry.
3: Tento týždeň sa pozrieme na legendárneho detektíva, na ktorého sa tak trochu už zabudlo, Nicka Cartera.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.

Počúvate Bez pozy FM, práve som vyprevadila Ronzu zo štúdia a za nami je teraz trochu temnejšia štvorica trackov. Otváral ju Bones z Back LA Raps, potom sme sa presunuli na domácu scénu k temnému Rudovi a Triku na plote a aj Dušanovi Vlkovi, ktorý si tento raz chcel iba pospať. A úprimne, podľa nálady tohto tracku to nie je úplne len ten príjemný 8-hodinový spánok bez starosti. Celý tento blok mal takú surovú energiu a záver sme ešte poriadne pritvrdili. Stále počúvate Bez pozy FM, pokračujeme.

Fakult a Redzet práve teraz z FMK. Ako môžete počuť, pokračujeme v príjemnej temnej atmosfére, ktorú sme si vychutnali aj s našim hosťom RNZ. Predtým hral Terror Reed so skladbou Not Your Head a v úvode sme si zahrali aj dve skladby, ktoré má momentálne RNZ v playliste. Odporúčil nám tracky No Strand od Bearded Legend a Tundra Main a predtým Chosen 3-6 a Slay a ich skladbu Voodoo. V Bezpozi FM nás čaká ešte pár trackov, tak poďme na to.

Pomaly sa dostávame na koniec dnešného repového špeciálu Bez pozy na FM-ku. Počuli sme ešte fakultovú mizériu, prepálené basy v tracku Mercury od Ghostmaina, ďalej skladbu Cannibal, v ktorej ste mohli počuť po anglicky repovať nielen Redzeda, ale aj Gleba, pozor, no a v úvode Gizmo a Redzed a Necromancer. Týmito skladbami sme opäť nadviazali na atmosféru, ktorú do štúdia priniesol náš dnešný hosť Ronza. Pozdravujeme ho do auta, lebo ho ešte čaká dlhá cesta do Prahy, no a my sa z jeho návštevy budeme ešte dlho tešiť. A vám ďakujeme, že ste boli pri ďalšom Bez pozy FM. Moje meno je Siki Niki, za mixákom je Matúš a vy sa majte krásne.

0: 18.
1: Popo FM s Luciou Valierkou.
2: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
3: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa bližšie pozrieme na klasiku Adéla ešte nevečeřela.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Rádio.

0: Užite si leto s festivalovým Rádiom FM. Rádio FM vám aj tento rok pripraví festival priamo u vás doma. Najbližší víkend sa bude niesť v znamení slovenskej a českej hudby. V sobotu vám zahrajú Bene a Video Dave, Jaša 96, Tolstoys aj Dukla. V nedeľu sa naživo predstavia Bibione, Síček, Madhouse Express a Bad Karma Boy. Festivalové Rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.
1: Shocked and outraged, the Slovakian people have taken part in the largest protests since the Velvet Revolution in 1989, which ended communist rule. Tens of thousands have come together on Slovakian streets week after week to pay tribute to the murdered couple, demanding social and political change.
2: Fľaša v okne, váza s kvetmi, za rámom postaví práčka s handrami. Fľaša v okne, váza s kvetmi, na balkóne boje, na balkóne ticho na telke.

Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.